0: som blir bedre da. Ja. Tunisia kom gærent ut allerede fra start. Nederland ditto godt. Og så kan vi jo for kampens del håpe at Tunisia har bedre lykke med kontringsforsøkene sine nå som de har fått hvilt seg litt.
1: Nederland leder altså gruppe F akkurat nå og ser ut til å møte Marokko i 16-delsfinalen. Det ingen lett motstander. De var jo i bronsfinalen i forrige VM. Marokko. De skåret to mål de første 7 minuttene av kampen, Nederland. Nå har vi et lite minutt ut i andre omgang. Nederland bygger opp bakfra. Ingen bytter registrert i pausen. Gravenberg kjemper om ballen, får spilt støtte til Van Hekke, som spiller på tvers inn i midtsirkelen til Van Dijk, som spiller tilbake til Van Hekke. Det har blitt noen passninger mellom de to i løpet av denne matchen. Prøver å spille i bakrommet til Brobby, som skårte 2-0-målet. Nederland vinner tilbake ballen midt på banehalvdelen til Tunisia. Dumfries spiller noen kombinasjoner med Malen, som spiller støtte til Van Hekke. Da skal vel han spille Van Dijk? Nei, der presser Tunisia. Kanskje litt høyere ut på kanten enn de gjorde i første omgang. Og Van Dijk får ballen til slutt midt på banehalvdelen til Tunisia. Skal de prøve seg på venstre? Og da det Gakpo som får ballspiller direkte tilbake til Reinders, men han må gå bakover, og så blåser dommeren for offside.
0: Ja, det samme dansen og samme kjæringa. Et Nederland som ligger omtrent som et håndballlag og spiller ballen rundt, og så det dette 6-0-forsvaret som jeg nevnte da, fra Tunisia, men denne gangen fikk de ikke noe kontringsforsøk, fordi det var en offside-plassert nederlender.
1: Det var Gakpo i første omgang som sto offside. Langt slår Tunisia opp, men det lander på hodet til 3-4 nederlendere, men vinner tilbake ballen Tunisia, så vinner Nederland ballen tilbake igjen, og får full kontroll. Dumfries rett utenfor egen 16 meter med ballen nå, avanserer litt nå skrått ut mot høyre, spiller tilbake til Van Hekke, som tar med seg De Jong, som nede og henter i nærheten av midtsirkelen, krysser midtstreken der ut til venstre. Gakpo med ballen, sitter i bekken Ese, som kombinerer litt med Gakpo. Blir veldig stillestående Nederland nå, det vanskelig å finne noen å slå ballen til annet enn på tvers og bakover.
0: Ja, men Hervé Renard, Tunisia-sjefen, hadde bedt dem presse litt høyere. De var ikke dette så lavt tilbake nå som de gjorde i starten av første.
1: Malen rundt 30 meter fra målspillet på tvers til De Jong, som får en hissig tuniser opp på seg. Han får ikke stå så uforstyrret nå, De Jong. Ut til venstre, Gakpo på hjørnet av 16 meteren, skjærer inn i banen. Skal han prøve å skyte, legger inn i stedet, og den går mot Dumfries på lengste, som slår inn. Var han i offside der? Nei, dommeren blåser ikke, men et mislykket innlegg fra Dumfries på bakre der ender helt ut til innkast på motsatt side.
0: Ja, men det et smart trekk, eller et godt forsøk da, av Tunisia å presse litt høyere, for de ble veldig kjørt da de var lave i første gang. Dessuten så har de jo da 80 meter å kontre på, nå kan de kanskje klare seg med 50.
1: Ja, nesten 380 passninger har Nederland slått i denne kampen, og Van Dijk har slått 20% av dem. Det sier litt om hvor mye de har slått på tvers da, bak i forsvaret. Nå det Tunisia som har ballspiller i helhvit i dag mot Nederlands oransje drakter. Nærmer seg midtstreken nå. Tunisia er ute til høyre, etablerer spillet der, men så det Van Dijk som bryter når nummer 11 Garbi er på vei gjennom ute til høyre.
0: Ja, og Van Dijk var såpass smart at han brøyt og spilte ballen via en tunisier og ut, så Nederland har fått kast, så kan de sette i gang igjen.
1: Han har egentlig bare sluppet til ordentlig en gang i denne matchen Tunisia. Det var etter drøye minutter. Da kunne de ha tatt ledelsen 1-0.
0: Ja, det er riktig. Det var et godt kontringsforsøk, men skuddet fra 7-8 meter gikk dessverre himmeløyt over, sett med tunisiske briller.
1: Nederland med De Jong spiller oppover til Grabenbergs, kombinerer med Reinders, slår en lang ball retning til Dumfries, men den for lang, og den går over dørlinja helt nede mot hjørneflagget. Da blir det utspill fra mål.
0: Ja, uvanlig sleivete fra Reinders. Den passningen skulle vært på 20 meter, men den gikk jo nesten 20 meter feil.
1: Spiller jo med nummer 14 på ryggen, Reinders. Det offensivt å ta den drakta som nederlender. Nummeret til legenden Johan Cruyff, eller Cruyff, som de kanskje sier, de som uttaler det riktig.
0: Ja,
1: Hva er du som opplevde han?
0: Jeg har vært og sett Johan Krauf live i Zwolle i Nederland i 1982. Det var en opplevelse, og så fulgte jeg med da i VM i 74, og for Ajax tidlig på 70-tallet.
1: Nå kommer Malen ut til høyre, skjærer inn i banen, prøver å sette fart, en fotdribling der, sender ballen hos Reinders, som fortsetter på tvers til Gakpo, som sender et innlegg mot Brøby, og så fanger Dumfries den, og han har jo nesten åpent mål, men banker ballen i ryggen på en ryggende forsvarer. Det er helt utrolig at Dumfries ikke setter 3-0, men de får klarert Tunisia.
0: Ja, det må jeg si var et sett av tilfeldigheter. De sto jo 7, 8, 10 og 11 meter fra mål med det ene skuddforsøket etter det andre, som traff skulderen og ryggen og nakken på motstandere og medspillere. Men det er jo helt utrolig at den ballen ikke går på mål, men det gjorde den altså ikke.
1: Nei, han skyter altså fra bare 5-6 meter der i ryggen på Skiri, som har mistet både ett-tall og syv-tallet bak på drakta
0: sin. Ja, men de har vel ikke flere drakter til. Det er jo det andre settet han bruker i kampen, så det er jo grenser. De har vel ikke 7 varianter av 17 på ryggen.
1: Ja, så han spiller straks med blank drakt. Nummerne bare henger og slenger bak på ryggen. Nederland har ballen, krysser midtstreken litt ute til venstre ved Ake. Han skal prøve å bygge opp en nytt angrepsspill. Straks 52 minutter i Kansas City. 2-0 til Nederland, som har ledet 2-0 siden det 7. spilleminutt. Så kommer Dumfries, og ordentlig hard takling fra Tunisia. Det blir bare innkast til Nederland. Den var rein, men kontant den taklingen av Mida på Dumfries. Nederland starter en nytt angrep. Ut til Dumfries igjen. Så spiller Gravenbergs ned mot sidelinja, får lagt halvveis 45, men den fanger Tunisia, som skal prøve å starte en kontering. Så spiller de fint med Hannibal, kommer ute til venstre nå, drar seg inn i banen. Nå har han med seg 4 lagkammerater som stormer framover, inne på 20 meter. Skal han spille ut til høyre, et innlegg, og der står Van Hekke. Riktig plassert inne på 3 meter og få gitt til corner.
0: Ja, det var viktig, men vi får gi Tunisia en blomst. Det er 5 stykker på stripe klare til å ekspedere det innlegget. Akkurat i det de vinner ballen, så bare setter dem helt full sprint på alle sammen. Det er gode passninger, det er bra timing, men så er det den siste passningen da, som nok en gang går via en nederlender og nå til corner for Tunisia.
1: Ja, deres andre hjørnespark i denne kampen. Det regner tungt. Det er meldt om noe lynvirksomhet her, og hvis det blir lyn i nærheten av 13 kilometer fra stadion eller nærmere, så blir kampen utsatt i 30 minutter. Vi håper at ikke det skjer. Hannibal utoverskrudd, corner inn i feltet, og der skårer Tunisia! For der er spissen Mastouri, og legger igjen Tunisias andre mål i dette mesterskapet. Reduserer til 2-1 mot de sterke midtstopperne til Nederland. Så er det Mastouri som får hodet på den ballen, og da er det kort vei til mål.
0: Ja, og Van Dijk og Van Hekke da har stanget ut alt som har kommet. Men her måtte de gi tapt. Han står nesten stille på 6 meter, Mastouri. Han gjør et lite hopp på 10-20 centimeter, og så styrer han ballen forbi Færbryggen. Og da lever det plutselig, når de har redusert til 1-2.
1: Ja, Van Hekke bommer på ballen rett og slett når han går opp. Reinders passer ikke på Mastouri, og da får han en utmerket mulighet som han tar vel vare på. Da ble det litt liv i denne kampen, og det gir jo litt håp også opp til Japan. Nå holder det hvis de vinner med 2 mål mot Sverige til å ta gruppeseier, men der er det foreløpig 0-0. 53 minutter andre gang, og så er det en var-check. Ja. Dommeren har ikke godkjent målet ennå. Er det noe dytting eller holding der inne i feltet? Eller er det noe annet som nå skal sjekkes?
0: Ja, nå er det ikke så snille med oss. Vi ser ikke noen bilder annet enn av dommeren, og det er for så vidt hyggelig det, men hva gjør hun nå? Vi har ingen andre repriser, noen situasjoner å se på.
1: Ja, blåser kampen i gang. Det er scoring. Var-sjekken, den er over, og Nederland starter med ballen i det passeres 55 minutter på Kansas City Stadium, også kalt Arrowhead Stadium i Missouri. Og da er det i gang, slik spillet har vært så mye Spilles på tvers bak, tar med seg Gakpo ut til venstre, inn på banehalvdelen til Tunisia. Tilbake i midtsirkelen, der stopperne spiller på tvers, så skal de vel ut til Dumfries til høyre, prøver seg litt der. Dumfries prøver å slå på direkten til Malen for å skape litt liv. Malen spiller støtte igjen til Van Dijk. Ake ut til Gakpo på venstre side. Da vi på stikk motsatt side da Malen prøvde seg. Nå de nærmere og nærmere målet, inne på 25-30 meter nå. De Jong tar med seg Gakpo igjen. Har to mann på seg egentlig. Skal han prøve å utfordre? Nei, spiller tilbake. Ake slår et innlegg. Det for langt. Det for upresist. Den kunne Tunisia latt gå over dørlinja, men ja. En smådesperat Beck der sender han ut til corner siden.
0: Riktig dårlig kommunisert mellom keeper og Abdi. Han kunne bare ha plukket han rolig ned. Han var helt uforstyrret, men ga corner i stedet. Da får vi se om Nederland har tenkt å hevne corneren de nettopp slapp inn.
1: Ja, Mastori ble målskårer da. Spiller i Russland til vanlig. Og gjorde sitt aller første VM-mål. Corner for Nederland og Reinders som skal slå utoverskrutt fra høyre. Der kommer den, og så får Tunisia et hode på ballen. Da går den ut på 30 meter. Der står Granberg, fanger den opp. Tilbake til Reinders. Skal han se om han får spilt ballen igjen. Ta med seg Van Hekke. Og Van Hekke snur og spiller bakover mot egen banehalvdel, faktisk, hvor Grabenberg gir over til De Jong. Fortsatt så står kapteinen Van Dijk igjen, men nå lusker han nå tilbake i eget forsvar. Han har forlatt sin offensive posisjon etter den corneren.
0: Ja, men Tunisia som så håpløse og alt mulig ut mot Japan. Skal vi se, her er det scoring til nettopp Japan mot Sverige her post.
1: Ja, og Japan har skårt, så da leder både Nederland og Japan med ett mål. Da er det egentlig likt i målforskjell, men Nederland har skårt flere mål. Så da holder det for Japan å score ett mål til, altså, så vil Japan vinne gruppa i stedet for Nederland. Så nå står det mye mer og vipper enn det gjorde for kun få minutter siden, når Nederland forsiktig begynner å gå i angrep.
0: Ja. Men de blir plaget mer nå enn de gjorde i første omgang. For Tunisia, de står høyere. De prøver å vinne ballen lenger vekk fra eget mål. Og Nederland merker allerede at de blir mer forstyrret.
1: Ja, vi kan kanskje fortelle mer om den japanske scoringen vi har gjort, Jon, i studio.
2: Det er et gjennomspill gjennom den svenske forsvarsmuren som gjør at Japans angrepsspiller Maeda rett og slett løper på skrå gjennom feltet, får avsluttet fra ca. 14 meter til side for Sveriges keeper.
1: Det er altså i Dallas, da Japan leder 1-0 mot Sverige. Tilbake i Kansas City så har Tunisia fått et innkast. Kaster inn, så går Hannibal. Han går i hvert fall over ende
0: ja.
1: Og får frispark som han har fått mange ganger før i denne matchen.
0: Han har det. Han har hjelper til litt med en god fallteknikk, men ingen tvil om det frisparket her. Overivrige nederlender som felte en feilvent Hannibal.
1: Det nærmer seg 60 minutter spilt. Da pleier de første innbyttene å komme. Får vi se om noen av trenerne skal velge å forandre noe her nå. Tunisia med ballen, gått inn på Nederlands banehalvdel. Hannibal igjen med ballen, men det lange flaggende håret sitt slår langt på tvers. Den fanger Dumfries med hodet, får ballen ned til Malen som rykker, og der er det vel mulig å gi et gult kort igjen for dommer, men det blir bare frispark når Khedira helt bevisst holder igjen Malen i det han skal starte en kontra.
0: Ja, det er jo nesten et brytegrep. Han hiver jo nesten nederlenderen i bakken. Det er rett og slett feil. Dommeren kommer til å få påpakk av den dommeren som skal sitte og følge med på henne etterpå, fordi dette er gult kort for en hindring av en angrepsmulighet til Nederland.
1: Ja, Ronald Koeman er rimelig oppgitt den nederlandske treneren på linja, og det er til å forstå. Det var jo et livgrep der som stoppet Malen, og det var jo med vilje. Nå vinner Tunisia ball nede på ved dørlinja, slår opp langs sidelinja, så vinner Nederland den ballen tilbake. Van Dijk som tar med seg De Jong, som er nede og henter ball, slik han har gjort så mange ganger. Tar med seg Ake. Reinders skal med ballen ut til Gakpo, helt ute ved sidelinjen. Spiller med Reinders ned mot dørlinja. Spiller 45, den går til Ake, til Gakpo. Nå er det farlig her. Så fyrer han av slik han liker å gjøre der. Sikte på lengste hjørne, men den blir blokkert. Og det var nok bra for Tunisia at de fikk et bein på den ballen.
0: Ja, man burde spilt en kort støttepassning, for det var en ledig lagkamerat som kunne skutt fra en bedre posisjon, men det gjorde den ikke. Det skal Tunisia være glad for.
1: Det var en slags yndlingsposisjon der. Kommet innover på den maten så mange ganger og siktet på lengste hjørne. Ja, forsøkte igjen Brobby inn i 16, men så mister Nederland ballen. Tunisia beiner litt utover uten mål og mening. Nederland vinner tilbake. Ut i malen, ute på høyre side. Kan gå mot dørlinja. Gjør det etter hvert, så får lagt inn og mot lengste. Der klarerer Tunisia til korn.
0: Ja, Tunisia er bedre i luftrommet nå. Tar for seg både i egen 16-meter og ikke minst da i Nederland sitt. Jamfør cornerskåringen nå for litt siden.
1: Igjen så samles det inne i midten. De sterke midtstopperne til Nederland. Så får vi se om de får revansjert den scoring de fikk mot. Van Dijk har jo hatt sin mest scorende sesong i Liverpool. Og så slår dem inn og en støss. Og så går ballen i mål! Og det er Van Dijk, den andre stopperen, som jubler. Men Tunisia er svært misfornøyd med et eller annet her. Men Van Dijk jubler sammen med Reinders og Ake. Og får sin scoring her, ser det ut til. Hans aller første mål for Nederland. Gir Nederland 3-1.
0: Ja, det har jo fått oss til å tenke. Når skal Van Dijk og Van Dijk, som har vunnet så mye i lufta, når skal de ta hevnen sin etter at de i deres hode svikta litt på corneren imot for litt siden. Van Dijk på egen spiss, altså, eller på spissen av 16 meter, da, via en uheldig Tunisia-spiller. Det er Slimane rett og slett som er sist på den ballen. Hekke på nærmeste spiss av 5 meter, så står Slimane rett foran keeper og bukker den videre. Helt utagbart for egen keeper.
1: Men ballen er på vei mot mål. Når Absolutt. Han sender den videre, så kan godt hende at Van Hekke får kreditert den scoringen.
0: Ja, det holder jeg med deg.
1: Så gjør han antagelig sitt aller første landslagsmål i sin 15. landskamp. Brighton stopperen som skårte 3 mål for Brighton denne sesongen.
0: Ja, Mastori tenkte et lite håp for Tunisia for litt siden. Får vi se om det er
1: Van Hekke fikk kreditert scoring. Nederland rett i angrep, er farlig inn i 16-meteren igjen. Reinders prøver å finne lagkamerat, men blir driblende. Det gjør han jo bra en stund, men med 4 mann på seg så måtte det gå galt til slutt. Men Nederland vinner tilbake ballen fort.
0: Ja, han gjør det. Nå er de akkurat på midtstreken, og så setter de i gang igjen i sitt vante mønster og bretter ut spillet. Men de står lenger unna Tunisias mål og dytter ball fra høyre til venstre.
1: De Jong spiller det korte passninger nå. Tilbake til Ake. Og så er det
2: Det er 1-1 nå mellom Sverige og Japan, for Anthony Elanga har skåret på et helt utrolig skudd. Helt ut på hjørnet fra 16 meteren, så skrur han ballen i borteste hjørnet. Hardt, men skrudd. Og det står 1-1 mellom Sverige og Japan.
1: Elanga med sitt andre VM-mål. Den raske mann som kom inn også mot Nederland og skårte Sveriges mål den gangen. Hadde jo en fantastisk tunnel på Van de Feen også i den matchen. Men nå ser det jo straks bedre ut da for Nederland med redusering for Sverige. Sverige akkurat nå på trygg plass i tanke på å bli blant de 8 treerne som tar seg videre fra gruppene. 3-1 til Nederland etter 64 minutter. I Kansas City. Nederland med ballen på egen banehalvdel. Det er De Jong som jogger rolig i retning i midtstreken. Tar med seg Gravenberg. Står midt inne i midtsirkelen nå. Tar med seg Gravenberg på andre gang på 5 sekunder. Han spiller bakover. Så spiller Van Dijk ut mot høyre.
0: Ja, igjen. Det går veldig rolig for seg. Men nok en gang og igjen. Det er mye lenger unna det tunisiske målet. Så kommer den stikkeren da, gjennom midtbaneleddet og angrepsspillerne til Tunisia. Så bryter Tunisia. Så får vi se om de kan kontre.
1: Ja, det er Young som blir stoppet. Så slår det befriende passning og presis passning framover ut til høyre til Valeri. Som tar med seg målskåreren Mastori, som prøver seg på en avslutning fra langt, langt hold. Den var hverken godt plassert eller har nok til å lage trøbbel for nederlandske målvakt Verbruggen.
0: Nei, det var våt kinaputt fra målskårer Mastori.
1: Starter Nederland stille og rolig igjen. Nederland da akkurat nå med 7 poeng.

0: her på oss. Det hagler jo med nederlandske avsluttere. Først er keeper, stuper han ut, og så er det en lob som går i tverleggeren, så får Nederland en ny mulighet, men det ris av igjen, heldigvis for Tunisias del.
1: Ja, det var nære, en vakker lob gikk den der fra Reinders.
0: Absolutt.
1: Reinders som var nære sitt åttende landslagsmål der. Det gikk et lite gisp gjennom tribunen, men mål ble det ikke. Og Reinders, han må bare smile. Nå gjør Tunisia klart et trippelbytte her. Og inn skal blant annet venstrevingen Oanes. Det skal en annen ving, også Achouri her. Vi ser hvem de bytter ut etter hvert. Achouri skal inn for Slimane, som forlater gressteppet. Så er det også Balhaj Mahmoud, som spiller i Lugano, til vanlig en midtbanespiller, som kommer inn. Kom også inn mot Sverige. Får sin andre kamp i dette mesterskapet. Fortsatt ingenting å se til tromsøværingen Tonekti, som startet forrige match. Ja. Celtic-spilleren som har vært inn på banen begge de to første kampene til Tunisia.
0: Ja, han startet sist som du sa, men var ikke helt heldig. Det vil si Tunisia var vesentlig dårligere, så han var ikke veldig involvert.
1: Achouri som kom inn her, spiller i FC København til vanlig. Og så er Nederland nære på! Og så redder damen det forsøket. Nederland fortsatt i angrep. De Jong på 16 meter legger mot Brobby på bakerste. Den får Tunisia unna. Den er stadig under press. Og Tunisia får innkastet ut til venstre. Det skjønner Dumfries ingenting av.
0: Nei, han gjør ikke det, så han vil ikke gi fra seg ballen. Men nå har Renard akkurat... ja, men Dumfries for lengst for å holde på med det. Da. Du får bare gi fra deg ballen. Det er jo dommeren som har pekt der. Men det blir vel en drikkepause nå, mens dette her bitter lille drama pågikk. Det jeg skulle si var at nå har Renard akkurat dyttet inn på tre spillere, som da antagelig skal være friske bein og gode kontringsspillere, men de har sitt svare strev med å forsvare målet sitt igjen, Tunisia. Den sjansen du nevnte var et skudd fra 17 meter, hvor damen i Tunisias mål var ute i full strekk. Den hadde vei mot det kortere hjørnet.
1: Ja, virker som kanskje Tunisia begynner å bli noe slitne. De har løpt mye etter ballen i denne kampen. Nå får de 3 minutter hvile og mulighet til å drikke, innta annen næring og til å få noen taktiske formaninger.
0: Ja, Nederland og Ronald Koeman gjør det samme da, men de skal vel egentlig bare fortsette som de har stevnet, for det er full dominans, og de er så opptatt, Tunisias forsvar, at de sliter med å ha styrke til å kontre.
1: Vi tar en tur innom studio.
2: For bare å fortelle om den andre kampen innen Puglia i Arlington, eller Dallas, der altså Japan og Sverige prøver å ta andreplassen i gruppa. Japan greier seg med uavgjort, Sverige må vinne, men de kan jo også greie seg videre som en av de beste treerne om de får uavgjort og 4 poeng. Det ligger an til det nå. Uansett, i denne kampen står det 1-1 etter 2 flotte skåringer. Først var det Japans Doan og Kamada som spilte vegg gjennom det svenske forsvaret. Doan gjennom til Maeda, som da kom alene med Sveriges keeper Zetterström. Gjorde ingen feil, 1-0 etter 55 minutter. Så bare 7 minutter senere, Viktor Gyökeres tok banen for Sverige, ga den ut til høyre til Anthony Elanga, som altså dro seg inn i banen. Og så skjøt han med venstre, eller han la inn. Det der er folk kanskje ikke helt enige om. Uansett, ballen gikk og gikk og gikk og gikk, og skrudde seg inn i borteste hjørne. Japans keeper Suzuki er helt satt ut. Det står altså 1-1 mellom Sverige og Japan.
1: I Kansas City er drikkepausen i ferd med å være ferdig, men Nederland gjør klart til et trippelbytte, og en av de som står klar på sidelinjen er jo i ferd med å bli en ny yndling for Nederland. Det er Sommerville, som skåret både i den første kampen mot Japan, hvor han spilte fra start, og da han kom inn mot Sverige. Og da er det kanskje Malen som skal ut, og han som har bekledd høyre kanten, hvor Sommerville har vært så god så langt i denne kampen. Inn skal opp og

0: også midtbanespiller Kopp Miner, som har kommet inn i begge kampene så langt i dette mesterskapet. Og så har vi en med et kjent etternavn som skal inn. Og det er Justin Kluivert.
1: Ja, det er sønnen til Patrick Kluivert. Både Ajax og Barcelona og Nederland i gamle dager, da, spydspissen. Mens Justin er det nye håpet i familien Kluivert.
0: Ja, og pappa Kluivert har 40 landslagsmål for Nederland. Da er han nummer 4 på lista bak Depay, Van Persie og Huntelaar. Så den unge Kluivert, Justin, som spiller i Bournemouth, han har litt å leve opp til. Har ikke skåret for landslaget på de 12 kampene han har hatt til nå. Malen også av banen, som han vil. Er nær ballen for første gang, oppe i sin posisjon, høyt til høyre i banen, men spiller bakover. Får vi se etter hvert hvordan disse plasserer seg. Kopp Miners inn på midten. Og da var vel det Frenkie de Jong som gikk av her for Kopp Miners.
1: Ja, Frenkie de Jong er ikke å se ut på lenger.
0: Kopmeinen som spiller Juventus, hvor han hadde 49 kamper i år som viktig brikke i Juventus sitt Serie A-mannskap. Sommerville ute til høyre ved cornerflagget, tar med seg Dumfries, kjapp i beina Sommerville, så han vil nok skape litt trøbbel her etter hvert, så bryter Tunisia, men de får ikke frispark når en halvoffensiv Dumfries legger en spiller fra Tunisia ganske hardt i bakken i det de forsøkte kontre. Og dommer bare vifter spillet videre.
1: Katia Garcia fra Mexico har ikke vært dårlig, men hun har noen trykkfeil her og der.
0: Nederland får innkast 10 meter fra hjørneflagget ute til høyre. Dumfries tilbake til målskårer Van Hekke. Sommerville med ballen helt på spissen av 16 meter. Går inn i banen, prøver å sende en stikker der, men det bryter Tunisia. Men så er det 5 nederlendere mot disse spillerne som har ballen. Allikevel så er de nære å spille seg ut og får et frispark i stedet når Murtada går i bakken.
1: Ja, igjen da, pågående nederlendere så fort de har mistet ballen. De vil hindre gode kontringsforsøk fra Tunisia. Foreløpig har det lykkes. De har en kjempekontring i andre gang Tunisia, uten å score på den. Da måtte de vente til en corner.
0: Tunisia med ballen på egen banehalvdel. Nederland presser etter ganske høyt opp i banen. Vil vinne ballen i gunstig posisjon, men det betyr at det vil være rom hvis Tunisia klarer å spille seg gjennom det første pressleddet. Spiller opp til Hannibal, 10 meter inn på banehalvdelen til Tunisia. Han går i bakken, slik han har gjort omtrent annen hver gang han har hatt ballen. Han får frispark igjen.
1: Ja, han gjør det.
0: Så skal Tunisia gjøre enda et bytte, og da er det Firat Chouat som spiller i klubb Afrikan hjemme i Tunisia som kommer inn. Han har 15 mål på 26 kamper og var toppskårer i serien i Tunisia de siste 2 årene. De sender inn en mann som vet hvor målet står.
1: Ja da, så var det Garbi som gikk ut da, målt litt halveheng til målskårer og spydspiss Mastouri.
0: Så fortsetter de kampen. Tunisia tilbake i eget midtforsvar. Skiri, mannen som gjorde selvmål i første omgang, spiller ut til høyre, hvor Valeri tar med seg Hannibal. Hannibal omtrent midt på banen her nå. Og spiller ut til venstre. Der kommer Talbi, tar med seg Abdi. Så sliter de med å bryte sammen, bryte gjennom, mener jeg. Og spiller ytterligere ut til venstre, men så må de slå støtte. Talbi, en av stopperne, tilbake til Skiri inne i midtsirkelen. Prøver å sende lang ball, og der en fin vending, og så får de en mulig situasjon. Skriker vel etter straffe når han blir felt der Achouri, men dommeren lar spillet gå videre. De vinner ballen tilbake, kan skyte ved Hannibal, og den går høyt opp på tverliggeren, men forbrukeren slår den over mål til corner.
1: Ja, men endelig sett med Tunisias briller da, så er det litt brodd i rem. Det er en tunisisk spiller som kommer inn i straffefeltet. Det er ikke noe straffespark. Det er Achouri som nettopp har kommet ut på, Han klemmer seg inn mellom tre nederlendere. Ja, det en liten arm der.
0: Dumfries veldig... holder ja. I trøya der.
1: Ja, gjør det. Jeg tror ikke det blir noe var situasjon, så runder det da med et skudd fra Hannibal etter, eller fra 17-18 meter.
0: Dumfries holder i trøya, men slapp den kanskje i tide. Han skulle ikke holdt så mange titeller til.
1: Nei, men bare hoppe over hele skiten, så nå det corner til Tunisia.
0: Ja, Hannibal slår utover inn i feltet. Ingen scoring i første omgang, så blir et langskudd fra Achuri som var i denne straffesituasjonen. Men den går over og til side for mål.
1: Ja, den ble hedda ut av Van Dijk da. Han virker litt fornøyd med at, eller misfornøyd med at han har tapt en duell som har ført til scoring for Tunisia. Så nå tar han ingen sjanse. Nå vinner han de hovedduellene, så det Van Dijk.
0: Og nå skal tidenes landslagsskårer for Nederland inn på banen. Brobby går ut, og Memphis Depay, som nå spiller i brasilianske Corinthians, kommer inn. Han har jo 55 landslagsmål. Han har også toppskårer i kvalifiseringen med 8 mål for Nederland. Slitt litt med skadetrøbbel i år, og har kommet inn i alle tre kampene i dette VM. Får vi se om han endelig kan få seg et VM-mål også i 2026.
1: Ja, Corinthians var vel klubben til Sokrates i sin tid, hvis ikke jeg husker feil. Da tenker jeg ikke på filosofen, men på kapteinen til Brasil-laget fra 1982-VM.
0: Ja, en av de mest kjente brasilianske fotballspillere. Det begynner å bli en god mengde av dem da. Så har Nederland fått frispark midt på banehalvdelen til Tunisia. Da det mulighet til å slå inn i feltet. Og den skal vel Kop Miners gjøre. Med sitt venstre ben løfter han ballen inn i feltet. Og der vinner Van Dijk for avsluttet helt opp ved tverliggeren. Men det rett over hodet på keeperen. Så han hopper elegant opp og holder den ballen.
1: Ja, han gjør det damen, men igjen, Van Dijk har bestemt seg. Det som kommer luftveien, det mitt. Han rødde akkurat unna foran eget mål. Nå var han på ferde foran Tunisias mål.
0: Spytter langt opp Tunisia, så ble det en hodeduell der. Der dyttes Ake i bakken og får frispark 10 meter inn på egen banehalvdel. Setter den rolig i gang i eget midtforsvar Nederland. Hvor Van Hekke spiller med Van Dijk. Tar med seg Ake. Krysser midtstreken ut til Gakpo. Som jakter sitt sjette VM-mål. Ja, spiller en liten stikker til Kluivert. Ute til venstre. Og så går han i bakken. Og han signaliserer at han blir dyttet der. Den unge Kluivert.
1: Ja, han gjør jo også det. Er unødvendig av Tunisia. Han står også en meter fra sidelinja med ryggen til Tunisias mål.
0: To mål for Bournemouth i år for Justin Kluivert. Får frispark da. Nesten ute ved sidelinja. På høyde med 16 meteren ut til venstre. Det Kop Miners som nå slår dødballene for Nederland når Reinders har gått ut. Det mange å sikte på inne i feltet. Slår inn med venstre på baker. Stefan Hekke header ut til Ake. Ake kommer ikke over ballen. Da sender han den løst over målet til Tunisia.
1: Ja, Van Dijk tok et lite pusterom fra luftrommet, og da steg makker Van Hekke til værs i stedet. Ender opp hos Ake, men det ble resultatløst.
0: En vild kamp inne i feltet på hver eneste dødball. Det Tunisia som setter i gang da, etter at ballen gikk over målet i eget forsvar. Hannibal går ned og prøver å hente den ballen, prøver å sende den opp, den vinner Gravenberg, og så sender Nederland langt opp, og da måker Tunisia ballen andre veien, og så får Depay i ballen, men det en dårlig passning av Depay, som ikke har vist strålende form i de innhoppene han har hatt både i treningskampene før VM og i selve mesterskapet. Han skåret tre VM-mål, skåret jo to allerede i 2014 for 12 år siden. Memphis Depay følger seg, han har vært lenge med, men han bare 32 år.
1: Ja, han var tidlig ute.
0: Tunisia med ballen. Slår en halvlang ball opp til venstre. Den vinner Gravenberg som Blir overfalt av tre tunisere som tar den på ren måte. Nå har de mange med seg, og de tar med seg bekken, og så er det offside. Ja, igjen godt offside der ute, Ali Abdi. Ja, forstår lite av det selv. Det er protester på stort sett hver eneste dommeravgjørelse i løpet av en fotballkamp.
1: Ja, det er flere og flere spillere som blir mer og mer opptatt av dommeravgjørelser i stedet for å bare akseptere dem.
0: Spilt i 81 minutter og 20 sekunder i Kansas City. Nederland leder 3-1 mot Tunisia og styrer mot gruppeseier. I den andre gruppekampen så står det 1-1 mellom Japan og Sverige i Dallas. Nederland i angrep slår ut til Gakpo som står i offside. Derfor lar han den bare ballen gå. Og så går Depay etter ballen, men det er Tunisia som kan bygge opp. Men de får ikke mye ro. Samme vil! Er i ferd med å vinne ballen nede ved cornerflagget, men den går over dørlinja. Og da blir det 5 meter til Tunisia. Crescencio Sommervilla som spiller i Vestham, som rykket ned. Men sånn han har vist seg frem med dette VM, så kan det hende at han kan fortsette på et høyere nivå enn championship. Vi får se hva sommeren bringer. Langt 5 meter fra Tunisia, som vinner ballen på Nederlands banehalvdel, og så går målskåreren Mastori i bakken uten å få frispark. Og Crescencio Sommervil spiller ut til Dumfries, tidlig innlegg, og den tar keeper og bokser ut. Den er løs i 16 meter, men den vinner da Tunisia. Spiller opp til Hannibal med en mann i ryggen. Da går han i bakken og får frispark.
1: Har du sagt det før i dag? At Hannibal går i bakken?
0: Ja. Ja, det går på repeat her nå.
1: Men ja, det innlegget fra høyrekanten til Nederland nå, det var litt trøblete det for damen i Tunisias mål. For det skjena inn mot borte stolpe, men han får kasta seg bakover og skuffa den ballen ut.
0: Ja, det er stillstand i kampen akkurat nå. Det er nytt bytte på gang. Det er Nederland som gjør klar en spiller nede ved sidelinjen. Og det er spiller nummer 17 som skal komme inn. Det er Noah Lang, Galatasaray-spilleren som er på lån fra Napoli til tyrkiske Galatasaray. Han har 3 mål på 16 landskamper, venstre vingen. Og så skal Tunisia få tatt sitt frispark midt på egen banehalvdel, litt ute til høyre. Bruker veldig lang tid. Slår langt og treffer hodet til Van Dijk, som heter framover. Nederland med ballen. Gravenberch får den ned på bakken. Han spiller innbytteren. Kluivert er borte.
1: Ja, det er frispark til Nederland, for Ake ble utsatt for en takling i det han spilte ballen og høyre banen av Shawad. Helt korrekt frispark.
0: Noah Lang plassert seg ute til venstre da, etter at Gakpo gikk av. Det ble ikke noe sjette VM-mål for Gakpo i dag, som skårer 2 mot Sverige. Det virker som Lang går rett inn på Gakpos plass. Nederland fra eget forsvar skal bygge opp. Passeres 84 og et halvt minutt. Tar med seg Van Dijk, som setter litt fart oppover. Krysser midtstreken. Tar med seg innbytteren Lang, som skal prøve seg ut på venstre. Og så spiller han med Kluivert inne i 16-meteren, helt ned ved dørlinja. Prøver å slå ut tilbake via en tunisisk forsvarsspiller og til corner. Og gir en tommel opp til lagkompisen som spilte han gjennom der, Kluivert. Og da skal Kopp Meiners ut for å ta hjørnespark fra venstre for Nederland. Van Dijk rusler inn i feltet. Nå har stoppekollegaen Van Hekke gjort mål. Får vi se om Van Dijk kan gjøre sitt 14. mål for Nederland. Hever høyre hånd, Kopp Meiners. Og slår inn. Det er godt slått, og Van Dijk får den i beina, men får ikke avsluttet. Vinner den tilbake, spiller tilbake til Sommervil, som er så vidt innenfor 16 meter. Får en dytt, men han får lagt tilbake. Der er det mange nederlendere, men det er et tunisisk Bein som får beinet til henne ut, og så er de på kontering. Det er faktisk ganske nære at de får en mann på den ballen. Det var Chawat, innbytteren, som løp etter den. Men det blir innkast Nederland midt på egen banehalvdel.
1: Ja, gjør det. Den prøvde seg med et... Nå ber dommeren de vente. Skal hun rett og slett sjekke etter annet? Jeg kom til å tenke på Van Dijk inn i 16 meter feltet. Det kan ha vært en traffesituasjon.
0: Ja, kommuniserer med varerommet her, dommer. Og kommuniserer også med Hannibal, som er litt oppgitt over at det er stopp i spillet. Det var en situasjon der Van Dijk gikk i bakken.
1: Ja, han gjorde det med en mann i ryggen, men den er sjekka. Og det er intet. Og det så vel egentlig litt riktig ut når jeg ser mann på reprisen her.
0: Van Dijk med ballen nesten inn i midtsirkelen, spiller ut til Van Hekke, som tar med seg Sommerbill. Det er Gravenberg helt nede ved hjørneflagget nå, tar med seg Sommerville, men de har mange tunisere rundt seg. Vinner tilbake ballen, Sommerville drar av en mann, og så er det innlegg, og da kan det med første par prøve seg på en brasse. Var så nære å treffe den ballen. Det ville vært et mål som hadde kledd Depay så til de grader, men nå kontrer i stedet for Tunisia. Nederland bryter og kan gå rett i angrep. Depay med ballen kan ta med seg Dumfries. Inn i 16 meter til høyre kommer et innlegg, og den går hele veien over der til Lang. Langt inn i 16 meter spiller han inn, den tar keeper, og da er faren over.
1: Ja, men nå skjedde det såpass mye at det er litt vrient å gjengi, men jeg er helt enig med deg. Jeg tror bare lytterne får stole på at hadde Depay skåret, så hadde den gått verden rundt et par dager.
0: Ja, ja.
1: På TV-bilder altså.
0: Mannen som spiller i brasilianske Corinthians med et brasseforsøk der, hiver seg rundt 32-åringen, men får ikke beinet på ballen.
1: Nei, han må jo bare ha tatt en råsjans på hvor ballen var igjen, så han traff den jo ikke det helt tatt, men det hadde vært spektakulært.
0: Ja, Nederland med ballen helt stillestand nå. Van Hekke, 2 meter fra midtstreken, og så kommer de litt fram her, Tunisia, og skal presse mye høyere. Det var uvant for det nederlandske forsvaret. Da tar de med seg Feybruken for første gang på lenge. Tilbake til egen keeper. Vi ser hva Tunisia har tenkt å gjøre i det vi har passert 88 og et halvt minutt.
1: Ja, men det er litt trist med, sett med Tunisias øyne. Dette her er jo et ok forsøk, eller et bra forsøk på å score mål og vinne fotballkamper. Det forrige kampen var jo ikke det mot Japan, hvor de etter kampen da var helt sikre på at vi ikke kan gå videre.
0: Nederland har tatt seg en liten pustepause et halvt minutt, bare dyttet rundt på ballen, Lang inn i banen, Koppmeiners med ballen nå inn i midtsirkelen, så går det ut til Dumfries på høyre. Koppmeiners igjen prøver å spille opp en feilvent Granberg som mister ballen. Målskårer Mostari prøver seg på der da.
1: Ja, han sto inne i sirkelen på egen banehalvdel, og nå tverrvendte den målskoreren, og så banket han på et skudd, men det gikk et godt stykke utenfor.
0: Ja, man står ikke spesielt nær mål nummer to med den manøveren der, og så skal det byttes igjen. Og da er det Tunisia som skal få inn en innbytter. Og det er Tonekti fra Tromsø som skal inn. Han hadde jo kamper for det norske U15, U17 og U18-landslaget før han endte opp med å spille for Tunisia. Han har spilt i Tromsdalen, Bodøglimt, Haugesund, Ranheim, før det ble Hammarby, og etter hvert Celtic, hvor han spilte 45 kamper denne sesongen. Da kommer han inn og gjør sin tredje VM-kamp.
1: Ja da, fotrapp Tonekti. Han er driblesterk, har et bra, tungt skudd også. Men slapp ikke til noe særlig enda han startet forrige kamp. Det var et veldig svagt Tunisia-lag mot Japan.
0: Passeres 90 minutter. Det er lagt til 5 overtidsminutter i denne kampen mellom Tunisia og Nederland. Siste gruppespillskampen for disse to lagene. Nederland leder 3-1. I den andre kampen så er det 1-1 mellom Sverige og Japan. Nederland klare gruppevinnere akkurat nå. Og det skal skje mye rart de neste 5 minuttene, om ikke Nederland vinner denne gruppe F foran Japan. Men Sverige har en mulighet da, med en sen scoring i Dallas. Nederland ikke spesielt interessert til å gå framover akkurat nå, så slår Van Dijk en lang ball mot Sommerville, som fanger den med hodet akkurat på sidelinja. Den holdes inne, men Tunisia vinner ballen. Men blir presset av nederlenderne høyt oppe i ballen. Vet ikke hva han skal gjøre med den, og beiner den midt foran mål. Det er farlig å gjøre det, men det går bra denne gangen for Tunisia. Men Nederland vinner den på 16-meteren. Depay prøver å vende på 14 meter, men får ikke skutt.
1: Nei, frekt forsøk mot å snu 180 grader da. I tillegg har et ganske spektakulært medtak, men det var fullt av Tunisia-spillere rundt.
0: Monstori Mastori var den som gikk ut når Tonekti gikk inn. Nederland ut til høyre nå. Kopp Miners spiller tilbake til Van Hekke. Lang ball over til Lang, som beveger seg innover, kan slå et innlegg inn i 16 meter, drar av en mann, og da er det nesten, det er full flipperspill inne i 16 meter der, men så får til slutt Tunisia den ballen ut. Det var farlig når Lang tok seg ned til dørlinja.
1: Ja, så vi litt av poenget med at Van Hekke er midtstopper, og ikke midtbane elegant, bare kløner den ballen utover sidelinja, men han fikk avverget en Tunisia-kontring, om ikke annet.
0: Frist innbytt så langt av Lang, fikk jo bare en kamp i forrige VM, da han kom inn i andre ekstraomgang mot Argentina, som Nederland endte med å tape. Argentina fortsatte å bli verdensmester. Nå er det Tunisia angrep, plassert 2,5 minutter av 5 minutter over tid her, opp til Tonekti, som tar imot den ballen helt ute til høyre nå. Tonekti kombinerer der, men nederlenderne er fire på to tunisere der ute. Tonekti med et innlegg, og via en nederlender til hjørnespark for Tunisia, deres fjerde i kampen. Fin involvering der av Sebastian Tonekti. Et mål har han i sin forholdsvis korte landslagskarriere for Tunisia. Og ja. Tunisia har ikke akkurat travelt med å ta dette.
1: Ja, han er bare la ballen under armen, han tok en museskritt mot cornerflagget, enda de har, ja, den har vel designert, da. Det er jo ikke, sikkert ikke mulig å snu dette her, men det var en måte på sakte han gikk.
0: Men de har skåret en gang på corner i denne kampen, og det kom fra samme side som Hannibal nå skal slå inn fra med sin gode høyre fot. Hever høyre arm, signaliserer hvor han skal slå ballen, og den går utover skudd. Der er Van Dijk på ballen, men det blir en skuddmulighet fra 16-meterstreken. Men den går rett i et nederlandsbein og over sidelinjen, hvor Tunisia nå fortsetter 1-15 igjen av tilleggstiden. Tonekti med ballen helt ute til høyre, tar med seg Hannibal, som har to nederlendere på seg, dribler helt ute på sidelinja og får lagt inn, men den fanger Ake. Da kan Nederland gå framover. Det er innbytterne som er mest opptatt av å komme seg i angrep for Nederland nå. De som har spilt hele kampen, de er ikke like ivrige på å hive seg i angrep.
1: Nei, de vil nok gjerne spille en rolle, kanskje til og med score et mål, innbytterne, og det synes jeg faktisk er et godt tegn. Ærgjerrig og pågående.
0: Koppmeiners spiller til Van Hekke. Koppmeiners gikk rett inn i rollen til De Jong og klarte å fylle den fint i de minuttene han har spilt. Passeres 4,5 minutter av tilleggstiden. Det er lagt til 5 minutter. Van Dijk vurderer en lang ball, spiller opp en feilvent Depay som gir ned til Ake igjen. Slår en lang ball da Ake, men den går helt inn til Tunisias keeper Ayman Damen. Han kunne slått langt, men velger å spille til Talby, som står inne i egen 16 meter. Når det er 5 sekunder igjen av tillagt tid, så får vi se hva Katia Garcia, den kvinnelige dommeren, som er den trene kvinnelige dommeren i et VM-slutspill for herrer, hva hun gjør. Hun blåser av denne kampen. Da blir det 3-1 til Nederland, som da vinner denne gruppa, med mindre Japan skårer 3 mål i løpet av 3 minutter mot Sverige.
1: Ja, hviler øya litt på den også ved siden av skjermen vår her, men det er Sverige som står med ballen i bekkfireren. Det ser ikke ut som 3 mål er innen rekkevidde for Japan.
0: Nederland skårte 2 mål de første 7 minuttene, og siden det så klarte Tunisia å skåre like mange mål som Nederland, men Nederland var jo aldri ordentlig truet i denne matchen. Tunisia litt friskere enn de to første kampene, men allikevel totalinntrykket er jo at de har vært et av de svakere lagene i dette mesterskapet.
1: Ja, dessverre spiller sin siste kamp, eller sin beste kamp, da det ikke er mulig for dem å gå videre, men da er det i hvert fall ut med det lille æren i behold, men Nederland var klart best i alle spillets faser og vinner selvfølgelig fortjent, og de vinner også pulja fortjent og skal da møte Marokko i 16-delsfinale, hvis ikke jeg tar feil.
0: Ja, og hva tror du om den matchen?
1: Ja, si det. Marokko, som jeg har sett, så ikke siste kampen, men ja, de har jo hatt et knall halvtimer åpningsminuttene, hvor Norge har slitt i generalprøve, hvor Brasil ble helt smadret, men de skåret jo ikke mer enn ett mål. Nei, det er faktisk pip åpent. Det Marokko på speed, det hadde vært det er ubehagelig for enhver nasjon å møte, men så skal det sies da, de har jo faktisk dabba av etter en halvtime i de 2-3 kampene jeg snakker om.
0: Ja, det blir en spennende 16-delsfinale der. Vinneren der går jo da til 8-delsfinale mot vinneren av Kanada, Sør-Afrika. Det ser strakt litt lysere ut igjen, så det kan være en farbar vei for Nederland hvis de slår Marokko da, som ble med 4 i forrige VM.
1: Ja, men de har jo både fotballklokskap, taktiske ferdigheter, altså evnen til å oppfatte, vurdere og handle. De har tekniske ferdigheter, de har kraft i Brobby med fler. Vegård som sitter på benken, han kommer ikke ut på i dag. Store, sterke spissen som de har kastet inn på tidligere. Panser, stoppepar, er et veldig godt besatt det Nederland.
0: Ja, med Brobby i skåringsform så har Nederland også en spiss som har funnet nettmaskene. Det har de trengt, for det hadde de ikke de siste treningskampene før dette mesterskapet. Malen måles også i dag. 3-1 til Nederland i det det er ett minutt igjen av Japan-Sverige. Og det står 1-1 i den kampen. Nå vil svenskene stå med 4 poeng, og da vil de være trygge med tanke på å gå videre som ett av lagene på tredjeplass. Hvis det står seg et halvt minutt til, får vi se hvem det blir da. Det kan jo potensielt bli Norge hvis Norge skulle slå Frankrike da, senere
1: i dag. Ja, og hvis så snakker vi om et knall revansjesuget Sverige. Ikke bare slo vi dem på Ullevål før vi dro til VM. Vi slår dem til og med i hockey i VM. Så her er det mye for svenskene å hevne, men det holder jo ikke bare med hevntaker, de skal jo være kvalitativt gode. Den kampen er over. Sverige har skaffet seg 4 poeng. De har levd farlig. Og ja, det er stor, stor glede blant Graham Potter og hans disipler.
0: Ja, det startet bra. Så fikk de en stygg smell mot Nederland. Men klarer uavgjort mot Japan. Og da skal de være på trygg grunn her, svenskene. Så da er det glede i den svenske læren. Mens Japan tusler av banen i Kansas City, så er det full nederlandsfest på tribunen, og vi kan konstatere at Nederland har vunnet gruppa. Det var avslutningen i gruppe F. Vi takker for oss og følger denne natten.
2: Takk Jan Post og Bengt Eriksen. Det var det, som man kan si. Et veldig artig kontrast etter Sveriges kamp er jo også, som kommentatorene var inne på, det var jubel på sidelinja hos trenerne og i støtteapparatet, men på banen satt Sveriges Antoni Elanga og banna på opp til flere språk, slo i gresset. Han hadde enda en kjempesjanse på overtid i denne kampen, og i tillegg hadde Alexander Isak en heading i tvellingen etter en corner. Sverige hadde store sjanser på slutten, kunne ha vunnet, og kunne med det ha sikret andreplassen i gruppa i stedet for tredjeplassen. Men det er ganske riktig. De har såpass mange poeng og såpass god målforskjell at i blant de lagene som vil komme på tredjeplass i VM, så er det klart at Sverige vil gå videre, og det vil også Ecuador, som slo Tyskland i den kampen som gikk da sent i går kveld. Tyskerne hadde allerede vunnet gruppa, men med seier så ble Ecuador nå nummer 3 med 4 poeng og 0 i målforskjell. Og du kan lese mer om dette treertabellsystemet på nrk.no. Ellers så vant Elfenbenskysten over Curaçao 2-0 med to mål av Nicolas Pepe. Det ga afrikanerne andreplass I gruppa og 16-delsfinale mot laget som blir nummer 2 I Norges gruppe. Det laget akkurat per nå Norge. Men det 18 timer til Norge møter Frankrike, og med seier så vil Norge da vinne denne gruppa. Senere I natt fra klokka 4 så skal Tyrkia spille mot USA. Det en time til. Amerikanerne har allerede vunnet gruppe D, og Tyrkia allerede slått ut, så her spilles det bare for heder og ære. Men I den andre kampen skal Australia og Paraguay gjøre opp om andreplass I gruppa, og på grunn av bedre målforskjell der, så greier Australia seg med uavgjort, mens Paraguay må vinne for å bli nummer to. Dette kamper som du vil få høre I NRK Sport og her I NRK Jazz. For vi sender kamper parallelt så lenge det går parallelle kamper I fotball-VM. Nå skal det bli musikk fra Quincy Jones før vi oppsummerer de siste kampene ordentlig.

I denne produksjonen fra 1989 så hørte du vokalgruppa Take Six sammen med Sarah Vaughan og Quincy Jones og en rekke andre stjernemusikere. Settembro, eller Brazilian Wedding Song som den også heter. Klokka 3:04, og vi skal straks oppsummere de to kampene vi har hørt. Japan-Sverige og Tunisia-Nederland.

0: Vi har sendt fotball I NRK, ja, så vi skal gjøre det igjen klokka fire. Men la oss se litt tilbake og høre litt tilbake på det som har skjedd. I den andre kampen I Puglia, den som ble sendt I NRK Sport, mellom Japan og Sverige var det målløst til pause og få store sjanser I første omgang. Men kommentator Oddgeir Øystese fikk se flottere fotball etter hvert.
1: Her kommer Japan. Det bra. Her den enorm mulighet. Og skåringen der. 1-0 Japan. Dyson Meda. Og praktfullt angrepsspill. Trer seg gjennom I midten. Får en touch. Legger han til rette. Kontrollert til siden forbi Zetterström I det svenske målet.
0: Med seier eller uavgjort ville Japan bli nummer to I gruppa, men Sverige måtte vinne. Og de kvitterte I det 62. Minutt.
1: Elanga I angrep nå. Ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet I mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Anthony Elanga sender Sverige opp på 1-1. Og det poenget de trenger for å avansere.
0: Og I kampen vi har fulgt her I NRK Jazz I natt, så leda Nederland 2-0 over Tunisia ved pause, men fikk en kalddusj før 10 minutter var gått I andre omgang.
2: Ser Hannibal utoverskrudd corner inn I felt, og der skårer Tunisia! For der spissen Mastouri og legger igjen Tunisias andre mål I dette mesterskapet. Reduserer til 2-1 mot de sterke midtstopperne til Nederland. Så det Mastouri som får hodet på den ballen, og da det kort vei til mål.
3: Ja, og Van Dijk og Van Hekke da har stanget ut alt som har kommet. Men her måtte de gi tapt. Han står nesten stille på 6 meter Mastouri. Han gjør et lite hopp på 10-20 centimeter, og så styrer han ballen forbi Færbryggen. Og da lever det plutselig når de har redusert til 1-2.
0: Bengt Eriksen og Jan Post kunne kanskje vente at tuniserne tok grep, kom tilbake I kampen, men I stedet var det nederlenderne som fikk hjørnespark I det 62. Minutt.
2: Så det inn, og en støs, og så går ballen I mål! Og det Van Hekke, den andre stopperen, som jubler. Men Tunisia svært misfornøyd med et eller annet her, men Van Hekke jubler sammen med Reinders og Ake. Og får sin scoring her, ser det ut til. Hans aller første mål for Nederland. Gir Nederland 3-1.
3: Ja, det har jo fått oss til å tenke. Når skal Van Hekke og Van Dijk, som har vinnet så mye I lufta, når skal de ta hevnen sin etter at de I deres hode svikta litt på corneren imot for litt siden? Van Hekke på egen spiss, altså, eller på spissen av 16 meter, da, via en uheldig... Tunisia-spiller, det Slimane rett og slett som sist på den ballen.
0: Og det endte altså da 3-1 til Nederland, og Nederland vinner gruppa, mens Japan blir nummer 2 og Sverige nummer 3. Alle unntatt Tunisia går videre fra denne gruppa til slutspillet til 16-delsfinale I VM. Vi skal snakke litt om Norge også, for før kampen mot Frankrike har det vært bekymring for at så mange norske spillere fikk krampe I slutten av seieren mot Senegal denne uka. Og da landslagstrener Ståle Solbakken møtte mediene I natt, svarte han slik om problemet.
4: Hovedkonklusjon til lege og fysio og de som og fysisk trener, de som har forsket på dette her og vært I kontakt med hva skal vi si, fagpersonell før vi dro ned, så har vi hatt veldig god kontroll på det hele til da. Og da var det vel at luftfuktigheten var 90, og at det liksom den hovedårsaken, og at for mange spillere har fått I seg for lite drikke I pausene. Så det liksom den konklusjonen som jeg har fått, men det var jo litt, vi kan ikke si noe annet enn at vi var på stålet.
0: Julian Ryerson for øvrig spiller ikke mot Frankrike I morgen kveld, bekrefter Solbakken. Norges høyreback måtte ut med skade I VM-kampen mot Senegal tidligere denne uka. Ellers kan vi si fra NRK.no at også de franske spillerne har møtt mediene I går kveld av norsk tid. En av dem, Aurélien Tchouaméni, som ble konfrontert med denne uttalelsen til Erling Haaland etter serien over Senegal, da han sa at vi går videre, det utrolig. Bry meg ikke så mye om kampen mot Frankrike. De kommer sannsynligvis til å vinne mot oss, og kommer sannsynligvis til å vinne hele VM. Det sa Haaland til amerikanske Fox Sports. Tchouameni, han sa at det der bryr jeg meg ikke om. Jeg vet ikke engang om det han mente ærlig, eller om han bare tulla. Vi får bare fokusere på oss selv, sier Aurélien Tchouameni til også norske medier. Og han kan også si om landslagstreneren sin, Didier Deschamps, at han i sorg. Han reiste jo som kjent tilbake til Frankrike for å delta i begravelsen til mora si, som han mistet under VM. Det et tøft øyeblikk for hele laget og for den franske fotballfamilien, sier Tchouameni. Vi skal prøve å gi alt for å gjøre treneren så glad som mulig i dette vanskelige øyeblikket. Deschamps kom jo ikke tilbake til USA før kampen mot Norge, og det assistenttrener Guy Stéphane som da leder laget mot Norge. Da det på tide for denne sportssendingen å runde av her i NRK Jazz. Vi har altså sendt Nederland mot Tunisia, og når vi kommer tilbake klokka 4, så det Australia mot Paraguay som sendes i den kanalen med Patrick Sten Rollins som kommentator. Og så vil NRK Sport sende Tyrkia-USA med Christian Nilsen og Jonas Grønner i studio. Husk, kampene går på NRK 1 og NRK 2.

Kampen om andreplass i gruppe D. Vi skal selvfølgelig ta forutsetningene etter hvert. Vi bare la kampen sette seg litt i den. Langball opp en gang. Skal vi få en kanonstart da på matchen. Og de som lurer selvfølgelig Australia i gule drakter. Paraguay i sine hvite og røde som vanlig. Disse blåskjerne i tillegg. Så vi stopper Harry Suter. Han spiller jo sin landskap. Nummer 41 er jo 199 centimeter høy. Og bøttering ganske mye mål også som stopper Suter. 11 skåringer har han for sitt kjære Australia. Som har vært litt opp og ned. Slo jo da i Tyrkia. Og så ble det tap mot USA, som allerede har sikret seg seieren i denne gruppa. I bakgrunn, men stopperne, de tre i tallet, har kontroll. Harrington som header den unna, ligger en paraguansk spiller nede, kommer seg opp igjen utenfor, eller i bildet så vidt nede i hjørnet. Harrington kjenner nok på litt nærmere Lucas Harrington, vant å spille i USA da, spiller for Colorado Rapids i MLS. Minutter så langt i VM for denne mannen, men får muligheten her. Et ordentlig fysisk robust stopper Harrington. Mange i Australia som har spennende tanker om hans fremtidige karriere. Bare 18 år gammel. Det slås det langt oppe. Voldsom duell her. Og så tråkkes det litt fra Irankonda. Og er småirritert. Se om VAR plukker opp noe rundt det. Jeg tror ikke de ser noe særlig på det. Voldsomt det gås til. Ja, det er i hvert fall ikke to lag som innledningsvis går for uavgjort. Der kommer Australia. Bryter. Det er en vanskelig passning og får nesten flikket den videre. I den andre kampen så har USA allerede tatt ledelsen mot Tyrkia. Så vondt blir det verre for et tyrkisk landslag som hadde langt større forhåpninger enn tre tap eventuelt i et verdensmesterskap. Harrington. Så er Bay skjuter på venstre siden, og satt opp ute på høyre, men da er det Jordan Boss som ligger der ute. Dette er Cirketti, som opprinnelig er italiensk da. Her da, her da, her da, her er det en god mulighet, og det er Australia som har vært soleklart det beste laget de første minuttene. God mulighet det for Irvine. Jeg innrømmer at jeg er usikker på hva det jubler så voldsomt for. Kanskje rett og slett at det kom en beskjed om at USA har tatt ledelsen. Det er ikke en del amerikanere også som har fått billett til denne matchen. Hjørnesparket slås på første. Hennes unna. Jo fått inn omtrent alle stopperne sine nå Paraguay i denne kampen da, med både Alderete Gomez og Gustavo Velasquez. Det kasseres også Maidana på de to bekkene som kommer til å være med inne i boksen og forsvare for Paraguay. Her kommer det også bekreftelsen som dere fikk av undertegnet i stad. Irvine, meget viktig med nummer 22 på ryggen i det oppbyggende spillet til Australia.
Bås veldig glad I å være offensiv både på venstre og høyre bekken uavhengig av hvor han ser det tabellen av USA med full pott Australia innar andre plassen forløpig på bedre målforskjell enn Paraguay Paraguayen igjen strøpassning, den nydelig og kan stikke gjennom på første der får ikke helt kontroll på kula til mannen der og får lov til det også men så plukker han opp og da får han også frisparket etter slutt av den franske dommer kan du kjapt ta forutsetningene andreplassen møter altså andreplassen I gruppe G så det vil si at det blir hvis det blir uavgjort her da så det Australia som får andreplassen og da blir det altså enten Egypt, Belgia eller Iran eller New Zealand her det jo helt åpent men det viktige her at andreplassen får 7 dagers hvile før en 16-helsefinale laget som havner på tredje får bare 3 dager det ganske stor forskjell Sjåsi på bakerste så keeper ute og leser den strålende setter rast I gang også Irian Kunda som har gått på løpet fyller på, men ikke med mange Australia. Det vel strengt tatt bare Metcalf som blir med fremover. Lucas Harrington. Aldri møtte hverandre. Disse to nasjonene.

Kovacic med en støttepassning tar med seg Irvine. Irvine ut til høyre siden, fyller på, men ikke Voltsov, kommer seg forbi. Så får de kampens første hjørnespark. Og defensiv jobb der av Galarza. Han hadde denne fantastiske scoringen. Bare 64 sekunder var det vel mot Tyrkia, så ble jo også matchvinne skåringen. Bakerste denne gangen, litt annen variant. Der er det fire paraguayanere som går opp i samme duell. Og mener at han skal få frisparket der, og Neil eneste som overlevde da i denne midtbanen til Australia. Eller så har de tre andre som han spilte med i forrige match forsvunnet ut på benken, enten grunnet skader eller bare rett og slett litt vraket. Tøffe dueller innledningsvis. Australia som forsøker å få kontroll over denne kampen. Det var mer enn fem sekunder der på tribunen, så kommer et skudd. Det er en souvenir, eller om den ballen kommer tilbake. Og dette forsøket bedre fra Irvine. Denne gangen en lang ball opp mot Paraguays høyre side. Mener at det er albu der. Han er oppå og sier ganske klart ifra Diego Gomes. Ja, den her, det hadde vært et greit frispark det mot, mot Sotar. Det er bare på at han bruker litt for lang tid der, Beach. Nå er denne spill. Kommer disse herlige timene løpet da, fra Irvine. Overlappen. Den er fin. Den er enda bedre. Og så får han akkurat ikke stokke beina. En overraskelse for mange i Australia også at det var Patrick Beach da som skulle lede troppene bakfra. Han skulle få muligheten i målet for Australia. Kommer inn i dette mesterskapet med to landskamper. Har han fire. Fremtid selvfølgelig med sine 22 år da. De to andre keeperne er jo 31 og 34. Det ble litt mer sånn overraskende stemning på tribunen når Tyrkia har utlignet mot USA. Satser på at vi også kan få noen mål i San Francisco. Lag som har vist akkurat det innledningsvis, masse dueller. Skjønner selvfølgelig ingenting der. Stopp her til Australia. Sett den litt latt gå også.
Og alltid enormt med statistikk og fakta rundt VM. Hvis vi skal stole på det, så kommer dette til å bli et en seier til Paraguay. Som nevnt I stad, så har Australia altså aldri slått et lag fra Sør-Amerika I VM. Og Paraguay, de har en ganske god statistikk på akkurat kampdag 3, altså siste matchen I gruppa. Siste 6 VM så har de ikke tapt den siste gruppespillkampen. 3 seire og 3 uavgjort. Kast til Paraguay. Ikke klart å involvere en Chiso noe særlig på topp. Ute på kanten en Siso og prøver hele tiden å trekke seg ned for å bli med I spillet. Passning. Mulighet for Australia. Legges I bakken. Ingenting. Som tar med seg Velasquez. Gomez. Foster seg videre, får lagt inn også, og klarer ikke å holde den unna Beach. Jo, gjør det. Holder den I spill. Ikke lykkes med dette grepet innledningsvis til Australia og slå rett opp og I beina på Iran Konda. Har Paraguays stoppere vært oppi han med en gang og gjort de forholdene vanskelige. Det sjelden han har klart å vende og få noe ut av de passningene. Da det større rom I bakrommet bak stopperne. Smeller fingeren der Velasquez. Gomez fra Irvine. Alene dommer står godt plassert, ingenting. Passert, og det foreløpig ene skuddet da, eller to skudda egentlig, til Jackson Irvine som har vært det nærmeste vi har vært. Ikke noe elleville åpning på kampen. Det litt det man fryktet for nøytrale også da, I og med at 0-0 lever jo sånn sett egentlig begge lagene greit med. Denne lille gullroten har fått flere dagers hvile for å bli nummer to I gruppa. Blokker opp den. Og så gås det voldsomt til. Lar den gå, franske dommer. Godt jobbet av Harrington, men så åpner det seg opp et rom bak han. Nok en paraguansk spiller ligger nede. Det hodeskade. Da skal du stoppe og gjøre også det.

Jensen denne gangen. Ikke veldig forskylt fra Harrington, men vondt er det likevel. Galassa ute og få litt beskjed innen Konta det samme. Mester I Iran Konda, bare 20 år gammel, spiller til daglig Watford I England. Enorm skuddkraft og meget eksplosiv. Står voldsomt til, skal du fram med dagens første gule. Franske dommer oppe med en gang, I hvert fall med fingeren til Gustavo Velasquez. Sier gidder ikke å høre på klagene. Kassere slipper unna. Det ser sånn ut. Det var nok siste sjanse. Så fint forbi. Innlegget strålende, men det ingen fram på den. Mangler de rett og slett en goalgetter på bingo-kortet Australia. Så nå kan det lukte at det kan komme et nytt innlegg der da. Iran Konda jo langt unna å gå for løpet, men får I hvert fall et hjørnespark. Fyller på med litt for få I boksen når Volpato eller Boss kommer til disse innleggene. Pato med hjørnesparket for Australia. Første rett I hodet til forsvarsspillet. Ikke nærheten av å få til noe ut av disse dødballene så langt Australia. Løpes inn, men den kan Jackson Irvine bare se med lengten øyne etter. Tatt Paraguay tilbake til røttene da Gustavo Alfaro. Defensiv styrke, kollektiv intensitet. Kvartfinale I 2010 som det beste resultatet de har I et VM. Det var også sist de var med, så det har blitt en stund siden Paraguay også var med. Ikke like lenge som Norge, men måtte vente 16 år da. Etter denne kvartfinalen I 2010 hvor de tappte mot Spania. For Skottland der å ta seg videre med resultatet man fikk tidligere da med, I dag med, eller går blir det vel med Ecuador mot som klarte å slå Tyskland. Det var absolutt ikke et resultat skottene trengte. Forløpig ikke skapt noe verden noen ting som helst Paraguay. Nærmer oss vannpause også.
fint også. Prøver seg på skuddet. Metcalf. Og Irvine spilte jo også mange år sammen i Tyskland. Det en slags telepatisk forståelse mellom de to sentrale midtbanespillerne til Australia. Metcalf med nummer 8 og Irvine med nummer 13. Her er Harrington. Kombinerer der Metcalf, får den tilbake også Bates, men får ikke noe ut av det. Så går den ut, det vel innkast til Australia. Så ut som det var sist via en paraguansk spiller, men da får vi vanningspause da. Det jo litt snodig dette her med... Ja, det bues også litt fra tribunen, og det ikke så rart. Det jo godt under 20 grader nå, som det har sunket ned til. Det ikke en varme som spiller voldsom rolle inn i akkurat denne kampen, men det klart det skal jo være likt for alle lagene underveis i dette VM. Men litt snodig det jo selvfølgelig, selv om været strålende, så har vi ikke fått noe store sjanser å snakke om for de mange, mange på tribunene på denne fantastiske arenaen. Blitt brukt til utrolig mye, ikke bare amerikansk fotball denne arenaen. Det har vært store kamper her før også. USA har blant annet lagt sin treningskamp hit. Da snakker vi om kvinnelaget til USA. Store artister selvfølgelig. Sine konserter.

ikke så lenge til det skal være en norsk artist her, eller? Skal fremføre i hvert fall noen av sine låter, fordi om cirka nøyaktig en måned da, 25. juli, så skal Ed Sheeran ha sin konsert her, og da Sigrid blant de som skal varme opp. Ed Sheeran blir jo da også etterfølt av store artister. AC/DC skal hit, Usher og Bruno Mars blant annet. Og nå har det vertskap for nok en VM-kamp. Nå ønsker vi oss sjanser. Lag som går litt offensivt til verks. Fortsatt 1-1 mellom Tyrkia og USA i den andre gruppa. Det betyr jo at alt er som det var omtrent før vi sparket I gang.

går svårt samtidig I duellene. Tøff linje her, franske dommer også lar den gå. Irakunda ned og henter. Går opp på løpet, den her en strålende passning. Metcalf kommer løpende også inn I feltet. Han får på seg to par ganske forsvarsspillere, sliter med å komme seg rundt. Her da skal vi få et nytt hjørnespark for Socceroos. Det liggende her Metcalf. Den ikke god. Selvfølgelig uforskyldt der fra Kobas. Hvordan gikk det med Connor Metcalf?

av de som skåret mot Tyrkia da, Metcalf, det var han og Iran Konda. Et stykke opp fra de til tidenes toppskårer da i VM for Socceroos, det fortsatt Tim Cahill. Må bytte skjorte, tenker jeg, at det har kommet en del blod på den. Som han bandasjeres opp og skal være klar til å fortsette å spille. Kanskje like greit at ikke vi får noe særlig nærbilder av ansiktet eller panna her hvor han får treffe. Det er godt å se at det ser ut til å gå bra med Conner Metcalf. Til å få et ganske spennende selfie-bilde i morgen i sånn har fått et lite kutt over hodet. Nå vi i gang igjen i hvert fall. Nærmer oss halvtimen. Fortsatt ikke de aller største sjansene å snakke om. Borgai har ikke vært i nærheten av målet omtrent til Australia. Ikke noe skuddforsøk i det hele tatt.

rett og slett en ball til på banen som måtte fjernes. Det er litt en tøff I duellene. Her da, kan du gå på løpet mellom stopperne I Rønkonda, men vanskelig arbeidsforhold med de fem bak for Paraguay. De slipper ikke mye fremover Paraguay så langt I denne matchen, og halvtimen passert. Jubelen stiger, men det nok ikke blant amerikanerne på tribunen, for det Tyrkia som har tatt ledelsen I den andre matchen.

bekreftelsen på stadion for alle til å se også, ikke bare på telefonen. Miran Konda får med seg den, han bruker farta si, eksplosiviteten, og så går det voldsomt til. Det ser ut til å gå greit. Vanskelig opp på topp forløpig for Enciso, som har disse to assistene da. Bare en paraguayaner fører han igjennom historien, som har klart å assistere mål i tre kamper på rad. Federico Arque. Frispark til Australia, da kan de flytte opp litt spillere. Skal vi se om vi kan få en mulighet her da. Foreløpig bare ett skudd på mål i denne kampen, det Jackson Irvine. Gjør mye ut av det da, Mage. Jeg tror det gikk helt fint. Pato, stort sett fusialt på dødballen når det skal svinges inn i innlegg. Tatt alle hjørnesparkene også. Kort variant, og så ender det opp med ingenting. Ja, det en kamp foreløpig, som er veldig preget av at uavgjort er et OK resultat for begge lag. Det er litt som fryktet, men da blir det litt som det blir. Paraguay har ikke vært i nærheten av noen ting som helst offensivt. Det fortsetter også å slå opp på de storvokste stopperne til Australia. Det er nok ikke beste taktikken for å skape noe mot Australia heller. Vi vil i hvert fall Australia til å spille litt langs bakken. Boss blir med oppover. Irvine vinner den.

Harrington. Sirkati. Fin passning. Neil. Boss også på kanten. Det er fint. Vi forsøker skuddet. Ja, der tester de i hvert fall Gill i målet. Vi sier jo litt når det den neste største sjansen etter 35,5 minutt. Strålende passning fra Harrington. Hatt god kontroll defensivt i VM-debuten. Kan legge den bakover til Irvine, så kan skyte, vente på ballen lenge der, får ikke den før det for sent. Dette strålende. Hente ballen, involverer seg nå en Siso. Er litt lei av å bare ligge på topp uten å være involvert. Så det ser ut som det gjort et lite bytte der også, med at Galarza har gått litt mer offensivt. Maidana med kaste. Yngste i den paraganske troppen. Det det nærmeste Paraguay har vært i denne første omgangen. Det tror jeg ikke vi skal kvittere ut som en sjanse. Ser den hele veien. Orlando Gill har ikke store problemer med den fra Boss. Skulle stå seg som det står nå da, så vil Paraguay bli nummer tre og møte da altså enten Tyskland, som er jo klare som gruppevinnere, eller så det altså enten Frankrike eller Norge da, som vinner den gruppa, eller vinner av gruppe K, som akkurat nå, som det står seg nå, Colombia. Slå seg til, men det på ball først her, Harrington.

0: Rullerte en del på laget også. Paraguay sluppet til mange. Det bare 19... Det bare fem, fem spillere som ikke har vært involvert, og to av de jo keepere. Det bare tre utspillere som ikke har vært på banen så langt i dette mesterskapet. Det Fabian Balbuena, Gustavo Caballero og Brian Ojeda. Sist vi i Australia, Paraguay får kaste. Og denne innbyrdet som tiebreaker nå dette VM, og så kunne man jo hatt enda mer spenning sånn sett med et tyrkisk lag som kunne pushet på og kanskje tatt seg videre. Tyrkia har tatt mot både Paraguay og Australia, så kan du ikke innhente de i det hele tatt. Så treplassen uansett sikret for begge lag her. Begeistring på tribunen i hvert fall. Passningen her da er nok dessverre akkurat litt for lang for Bage. Daglig spiller i Melbourne, har blitt 35 år gammel. Han har hatt en lang karriere bak seg også i tyrkisk fotball. Veldig populær da i den australske troppen for aggressiviteten. Han kompromissløs når han går til i duellene. Veldig glad å bli med offensivt også. Spennende å se også om Paraguay gjør noe grep i pausen, eller om de fornøyd med den fembekslinja de har med de tre stopperne. Klart, da det ikke så mye å dytte på offensivt. Eventuelt bytter ut en Velaske, så kanskje kan sette inn på mer offensive krefter, men gjort er sånn sett et godt resultat. 4 poeng og minus 2 i målforskjell. Australias del vil det være 4 poeng og 0 i målforskjell, sånn sett even Steven. Vi ser bakrom. Nå er den i spill også. Vi får Paraguays første mulighet da i denne første omgangen når vi nærmer oss pause. Velasquez. Kasseres, ikke den som utfordrer mest offensivt. Kjenner litt på ballen han også. Sånn tar ingen sjanser. Hele veien tilbake til Orlando Gill. Som går i bakken igjen. Det frustrerte nå Caceres og Og resten av Paraguay. I stad så var det vel det var touch, men det var også en liten søknad til Teaterhøgskolen. Skal vi se nå. Ja, han kjenner den får en liten stempling på innsiden av av leggen der. Ja, foreløpig så det to lag som kansellerer hverandre ut ganske mye. Australia prøver offensivt. Det ikke mye rom for kantene heller, eller bekkene til å bli med, i og med at det denne fembekslinja bak for Paraguay. Og i midten så blir det litt for spett med bare Irvine og O'Neill. Da tar Diogo Gomes, Cobas, Galarza og Avalos av det meste. Gabriel Avalos, som man trodde skulle starte på topp da, han har lagt seg ut på venstre siden, han har nesten ikke hatt touch i denne kampen. Leiten, strålende kontroll. Legges til 6 minutter. Sier alt når Gabriel Avalos ute på venstre siden har altså hatt 7 toucher på ball den første gangen. Leter etter muligheter. Paraguay på bakbeina med en gang. Da går det hurtigere. Da kan det være muligheter for Australia. Kommer også Metcalf med på løpet. En kondær inn i midten. Drar den tilbake. Skuddet, ja, den har han nok grei kontroll på. Den nærmer seg noe i hvert fall Australia. Kast også til Socceroos. Page får ikke lagt inn, men får et hjørnespark. Eller et innkast vel. Sjansen igjen, og muligheten som vel Volbato det som tar den. Kreativ spiller da til daglig italiensk fotball i Sassuolo. Page, det litt beskrivende for denne omgangen dessverre. En del VM-fotball, om ikke alt egentlig, kommenterte en del kamper også. Dette her de første 45 i hvert fall så langt en av de kampene med minst skapt. Tykker oppe på 3 poeng. Finner at han skal legge det igjen, så kommer den likevel. Nå det mange inn i feltet her da, Jackson Irvine. Han får den litt bak seg, må prøve å bak og hente. Det en vanskelig oppgave. Kamp nummer 60 dette her da, i årets VM. Fortsatt ikke helt ferdig med gruppespillet, men til uka så starter utslagsrundene. Da det ikke noe å spare på rett og slett. Eventuelt skal ta meg på det. De har jo møttes disse her nasjonene i treningskamper, men altså ikke møttes i VM-kamper. Fem 13 ganger har de møttes, og Australia har aldri tapt mot Paraguay. Under 2, uavgjort 3. Og de kampene har vært I Australia. 16 år siden siste møttes, da endte det 1-0 til Socceroos, som det kalles. Fint gjort av Kasheris. Strålende kontroll der. Harrington holder, men innenfor reglementet, mener dommer. Ute til siden av Avalo også, ute og vandrer litt på høyre siden. Ikke klart å involvere seg I denne kampen for Paraguay med nummer 21 på ryggen. Det nesten også en liten spiss sammen med Enciso. Man kan ikke skape noe som ikke der. Rett og slett vært en fryktelig tafatt omgang med VM-fotball dette her. Tre skudd på mål har Australia, men de har ikke vært nevneverdig farlige. Og Paraguay har vært like langt unna en VM-scoring som undertegnet der egentlig. Det har ikke vært nærheten av å skape det noe som helst. Expected goals etter første omgang 0,23 for Australia 0,05 for Paraguay Da synes jeg de snille med Paraguay Nå et greit resultat for begge to Her det jo fort det som kommer også Også bakrom Iraconda som går på løpet og møter fylles inn, inn I feltet Irvine, men fikk I nærheten av å finne noen australske spillere, og da det pause, ikke akkurat en VM-kamp å skrive hjem om så langt med to lag som lever greit med uavgjort, så ser det ut som at det har de fullstendig kontroll på det går de også, det viste jo også litt lagoppstillingen da, Paraguay som legger om til fem bak Og et australsk lag som ikke har klart å bryte ned den paraguayanske muren så langt. Det betyr at det 0-0 til pause. Lagene går inn og tar seg en pause, og det gjør vi også litt grann. Vi blir liggende her da med bilder, og det skal rulle noe høydepunkt. Jeg litt usikker på hva de kommer til å velge da, men det blir vel et av skuddene til Jackson Irvine blant annet. Men 0-0 står det altså I denne matchen mellom Australia og Paraguay I gruppe D som avgjøres. Tyrkia de leder fortsatt I den andre matchen mot USA, men den jo betydningsløs sånn sett. USA gruppevinner og Tyrkia ute uansett hva som skjer. USA jo byttet masse på laget også. Men laget inn I garderoben, la oss håpe de finner noe magisk der inne som kan komme ut med enda litt mer offensivt underholdende morsomt spill. Men 0-0 står det altså til pause.
1: Anywhere, anytime. I guess you show up. Three launches, people and powers. Everyone takes this idea. Football guys, other players, two goals, just like that. And then, the team takes it down, and it's all over. This is the best call of the night.

Thank you.

football fans, please welcome back to the field, Australia.

Tony Popovic på vei ut igjen da, til andre gang I Australia sin trener. Velkommen tilbake hvis du har... Ja, det nesten litt sånn chapeau hvis du har klart å holde deg våken gjennom første omgangen. Og fortsatt med oss strålende. Jeg ser det så Paraguay også på vei ut til jubel og støtte selvfølgelig fra tribunen. Vi har hørt også australske treneren I intervjuet I pausen si at han var overrasket over at Paraguay hadde kommet ut I denne kampen med fem bak, og at det hadde skapt litt taktiske problemer for Australia. Vi får se om Paraguay gjør det samme nå I den andre omgangen, om Australia har noe å by på. Eller om Australia gjør litt sånn som jeg håpet da, ta ut for eksempel en Gustavo Velasquez og setter inn på mer offensiv skyts. Og det gjør de, for Maurizio, han kommer inn. Det ikke Velasquez som går ut, men det venstrebekk Maidana. Men det I hvert fall ut med en venstrebekk for Paraguay. Og inn med Maurizio som... Den andre som skåret mot Tyrkia da, spiller til daglig I Palmeiras. Han jo født I Brasil. Skikkelig løpsmaskin. Han ble bare klar for Paraguay så sent som 9. februar, så kommer inn til sin femte landskap. Maurizio, det I hvert fall et offensivt bytte, så vi håper at vi får en mer offensiv andre omgang enn vi fikk I den første. Ser man på dette paraguayanske landslaget da, så det jo ikke bare mannen som kom inn nå, som født utenfor Paraguay. Han jo født I Sao Paulo, Maurizio. Ja, så da midtbanespiller André Cubas, som født I Argentina. Den sier så blir lagt I bakken av Jackson Irvine. Det skal være kampens første gule. Selvfølgelig helt uenig I det, Irvine. Den ganske korrekt. Selvfølgelig ingenting av det, Jackson Irvine. Viktig spiller for dette australske landslaget. Men ikke fått spille så mye I dette mesterskapet som man kanskje hadde håpet på. Bare 20 minutter da, I de to første kampene. Får en mulighet for Paraguay. Kickstarte denne omgangen litt. Teller også oppe på tribunen. Harrington får den unna, rett til Paraguay-spiller, men det et stykke unna. Det I hvert fall et skuddforsøk fra nevnte da Cubas, som født I Aristobulo del Valle I Argentina. Han representerer da Paraguay og har gjort det nå siden en god stund, rett og slett. Representerte Argentina blant annet på U20-landslaget. U35-landskaper ingen mål på Cubas, og han har vel brukt over fire år nå, siden han skåret sitt for et hverken klubb eller landslag. Her Eirik Konda. Få med seg den, kan du få fyrt av et skudd, og så hopper han etter straffen der. Australiske supportere på tribunen selvfølgelig vil gjerne ha straffen, men det kommer han aldri til å gi. Det bare å sette I gang, han gir ikke å vente på noe på var her, franske dommer. Mye ut av ingenting der, Iran Konda.
fint fra Boss. Posisjon mener han der selv, men dommen blir ikke med på den heller. Absolutt ikke noe straffe. Så det kan skape noe her da, Paraguay. Skuddet. Det I hvert fall tendenser nå hos dette laget, og det innbytteren Maurizio også. Jubles på tribunen igjen, derfor det en ny scoring I den andre kampen. 2-2 står det nå mellom USA og Tyrkia. Så har du valgt denne kampen. Takk for det, men forløpig så det flere mål enn Beralter som har scoret for USA. Magisk vis holdt den I spill En Sisu Ikke særlig troa på den duellen Har ingen å bruke foran seg heller Det har vært en frustrerende aften For Paraguays nummer 19 Entertainer da Spiller I Strasbourg Kalles jo et av tidenes talent Fra Paraguay Sier jo litt med tanke på alle de spillerne de hatt opp gjennom historien Volpato Tar med seg Ølvein Ut igjen til Boss Volpato igjen Kombinerer de tre fint Ølvein får lagt inn Og kunne nådd Granconda Plukkes opp av Metcalf Innlegget, ja det godt slått ned og blir en del av midtbanen her Maurizio innledningsvis nummer 11 på ryggen legger seg midt I banen her operert egentlig mest som offensiv midtbanespiller for Palmeiras bombe ball Ønsker de sikkert å involvere han tidlig da Ordentlig løpsmaskin Litt annet bilde Starten av denne andre omgangen Ikke noen store sjanser å snakke om Men Paraguay som I hvert fall har ballen langt mer Enn det de hadde innledningsvis I den første Vender spillet, men der det ingen ifra Paraguay. Får vi vel beskjed på arena nå, da skal jubelen stige for amerikansk scoring. Det fortsatt 2-2 da. Vi får beskjed litt senere. Se om Paraguay kan skape noe her. Rett på Herring. Som har kommet av innlegg har Australia hatt fullstendig kontroll på klart det vanskelig når du slår inn på stoppere som nesten 2 meter I Harrington og Sotar men Siso danser seg forbi han en du kan ikke plukke opp den nei spiller sin egen keeper litt I trøbbel og så litt krangel over hva som burde vært det beste I hvert fall ikke noe tvil om at kommunikasjonen kunne vært bedre
Diego Gomes blitt fast for Brighton I løpet av denne sesongen. Igjen et svagt slått hjørnespark. Legger seg før han blir tatt der, og det ser også dommer, får bare innkastet. Ser det her. På ball, og kroppen på vei ned før han lander der Volpato, før han blir truffet av Volpato. Se om noen av lagene ønsker å ta disse overgangene her. Paraguay tilbake med alle sine fem forsvarsspillere. Måtte jobbet også tilbake av Cubas. Cercati. Langt innkast her fra Cercati. Da kommer midtstopper Sotar opp også. Han skal kastes mot, kommer her. Her det en mulighet hvis du får tak I den Siso. Her kommer Paraguay. Men Siso. Han danser med ballen lim til føttene. Fyller opp oss inn I boksen, men I alle dager for en et elendig innlegg av Caceres. Alle skal være mulig å jobbe den ballen, I hvert fall I nærheten av boksen. Fin passning. Blant annet Matthew Leckie da, rutinerte angrepsspilleren til Australia. Åh, går ordentlig til der. Ja, den der ser ikke god ut for Enciso. Ut til at det her går greit. Fairway går bare etter spilleren der. Stopper til Australia. Ekstra dytten klarer jo ikke å stoppe farten der, Enciso. Får vi et bytte da, for Zacharous inn med Aiden Rostic, som kanskje mange trodde kom til å få muligheten å starte denne kampen. Volpato ut. Bosnisk far, rumensk mor, men vokst opp I Australia. Vært med å vinne Europa-liga med Eintracht Frankfurt blant annet. Skåret på straffe I den finalen. Vant til store arenaer. Sem Rosic kan sette sitt preg på denne matchen. Det nok en spiller da, som får sin første minutter for Australia. Akkurat som Lucas Harrington. Det handler bare tre utespillere også for Australia, som mangler spilletid. Det ser ut til... Åh!
nok grei kontroll der Beach, men det har ikke resten av forsvaret. Her da, Rakonda. Her kan muligheten komme, men det jo symptomatisk for kampen når den nærmere hjørneflagget enn målet. Skulle gruppene stå seg da ut sånn som det står nå, så skal altså Australia I gang med sin 16-delsfinale 3. juli. Hvem de møter foreløpig usikkert, men sånn som det står akkurat nå, så det jo Iran som nummer to I gruppe G. Konda igjen. Lyst til å skyte. God blokkering. Paraguay vil jo være I aksjon dagen etter at gruppespillet ferdig allerede på mandag. Hvis dette står seg. Og da det Tyskland som venter. Sikkert de kan få inn en scoring av Paraguay. Irvine. Inbytteren med skuddet. Får en liten styring, men ikke nok til at Rostis skal tegne seg på skåringslista. Det ikke ellevilt med mål I kvaliken for disse to lagene heller. 0-0 dessverre det resultatet som det stinker lang vei av. Australia skåret jo 16 mål I kvaliken, Paraguay bare 14. Men si så. Opp seg to australiske, det holder med en. Godt stopperspill av Sirkati. Spiller nede en Siso. Da de voldsomt irriterte på benken. Mener at han blir tatt der. Ja, det Alderete også som ligger nede på utsiden her. Den duellen fra Rakonda. Frisparket der Jackson Irvine. Det ofte sånn når lagene vet at de kan styre litt sin egen skjebne. Uavgjort ok for begge. Det hvertfall ikke sånn at man kaster alt man har fremover. Men det klart at andreplassen har jo sine fordeler. Lengre hvile. Blant annet. Ikke minst unngå Tyskland. Målformen de har hatt I dette mesterskapet, så tror jeg kanskje at det ville gått litt ekstra for det. Og så et eller annet med å få en ordentlig smell der til slutt allerede. Så Tyskland har sett ut også, kanskje ikke den siste kampen da mot Ecuador, men klart det var et tysk lag som allerede var klare med gruppeseier.

roter mye i den duellen her, Bage. Han gjør det de kan også på tribunen, prøver å løfte lagene litt i grann. Ønsker seg mål, de som har betalt for kampbillett selvfølgelig. Galarza, som hadde den fantastiske skåringen mot Tyrkia. En Siso, han kan skape mye ut av intet, men Australia er raske tilbake. Den er på ball her, dommer. Jeg er usikker på om en Siso treffer så mye av ballen. Litt småfrustrert talentet til Paraguay.

Så han hadde bevegelse foran seg allerede. Men Siso igjen. Han har i hvert fall påskrudd. Han ønsker å skape noe. Stammer seg Kobas. Maurizio slipper seg ned igjen. Blir med i oppbyggende spillet. Det har vært et fristende pust innbytte så langt for Paraguay. Allerede. Ikke med i passningen, men Kodda legger igjen. Jackson Ørvann går på løpet. Det var ikke Ørvann, det var Rostic. Og kommer til å gå til og treffe på begge de to taklingene, men de gjør det også. Klart for et bytte hos Paraguay. Det er Alex Arque som skal inn. Ut med veteranen Gabriel Avalos. Står fortsatt på to skåringer for Paraguay. Tidligere også Arke med en liten halvtime nesten. Independiente spiller ut og Independiente spiller inn. To forskjellige klubber. Arbeidsforhold i Rancolda. Jeg tror det er over for Alderete, som fikk denne smellen i stad. Det blir uansett en vannpause som bues på nok en gang da blant publikum, med tanke på at det ikke er så varmt i San Francisco i dag. Ser også ut som José Canale skal komme inn. Han har et lite minutt på banen så langt i dette mesterskapet. Nå ser det ut som han skal få en 20-25 minutter. Venstrebent midtstopper.

Killers som dundrer ut over stadionanlegget. Vi ser om noen virkelig kan sette inn et støt her da. For få med seg tre poeng. Vi har gjort så vil Australia bli nummer to, så det garantert de som mest fornøyd selvfølgelig med tingenes tilstand. Vi får dem ikke skrevet ned med all respekt altså, i VM-historien som nå eller vil matche dette her. Fire skudd på mål har vi fått. Ingen av de har testet keeper nevneverdig.

Da ser det ut som hun skal fortsette her allerede. Maurizio litt høyere i banen også, Paraguay. Sammen med Arke som kommer inn. Snapper opp den, en Sisu. Strålende gjenvinning hele tiden. Strålende returløp av Australia. Gjør det jo vanskelig å ha to eller tre på seg til enhver tid når de forsøker disse å sette opp farten litt, Paraguay. Til Arke. Aldrete holder den nå. Kjenner litt fortsatt etter på låret der, Aldrete. Spørsmål om mye sjanse man skal ta. Skal mye til for at det ikke blir en kamp til for Paraguay. Vi finner en Siso. Her da, kan de tråkle seg gjennom. Ikke klart å spille seg gjennom. Se om de kan ha litt grann flaks med bevegelsene, med hvor ballen spretter. Har de fylt inn? Ja, de har ikke fylt opp inn i boksen. Det er bare to spillere der inne. Kommer innlegget mot Arke, men vinner ikke den duellen. Det er sott der på nesten to meter, og Ervington der inne, det har de, disse innleggene har de grei kontroll på. Konda bruker farta si. Er mange rundt han. Er vanskelig arbeidsforhold. Men i hvert fall at innkastet er høyt opp i banen her. Noen spiller nede for telling. Mener de at det er Konda som går til for hardt igjen. Det er fair å gå for denne ballen om ikke det skjer noe i etterkant. I hvert fall forsøkt i denne matchen i Anaconda å skape noe, men det skal ingen ta fra, men har ikke vært i nærheten. Kjempetalent da, 20 år gammel bare. OK sesong for Watford, men han har flere gule kort enn han har. Det er hodeskade. Flere gule kort i Anaconda enn han har målpoeng. Fire skåringer, fire assist på 40 matcher for Watford. 12 gule og ett rødt, så det er jeg kjenner det godt. Det er Galarza og Boss. Tabellen har dere sikkert god kontroll på. Jeg har nevnt det såpass mange ganger.
14 minutter igjen til å skape noe, til å skape litt VM-historie. Det har jo ikke vært det bare to av disse australierne som har tegnet seg på en skåringsliste I et VM noensinne av de som her. Her skal vi få et gullkort til Diego Gomez. Endelig noe å juble for for Chacarus-tilhengerne. Så står over neste kamp Diego Gomez. Ericton I sin VM-debut har vært solid for Australia. Gjort mye feil, vist at det et spennende spiller, både nåtid og fremtid for Australia. Så kommet over I den tiden av døgnet da, eller altså det jo en stund siden, men dette jo dagen selvfølgelig hvor Norge skal møte Frankrike. Sendes på NRK, masse spennende event I løpet av dagen. Kostet til igjen I duellen, Irvine. De skal treffe også, men de gjør det foreløpig Paraguay. Kikker jo kort inn den kampen mot Tyrkia, Galarza. På et par ganger. Jeg mente at han kanskje burde bli byttet ut I pausen her, men vesentlig roligere I andre omgang enn Galarza han var I den første. Første gang så var han nær med, egentlig, med å bli utvist. Irvine. Så ballen ute. Så lett å, det var ikke så vanskelig å forstå. Supporteren der oppe gjorde et lite tegn der. It's flat. Det skjer på en måte ingenting. Det har vært litt denne kampen. Sånn det bare. Jeg kan ikke sitte her og si at dette har vært noe forrykende oppgjør. Det har det ikke. Da vil begge lagene ha fire poeng. Med det nye formatet, med treere som går videre og så videre. Hadde dette vært det gamle, så hadde jo selvfølgelig dette vært en ordentlig kamp om å gå videre. Et lag tar seg videre, et lag gjør ikke det. Da ville man nok offret mer enn det man har sett I denne kampen. Begge lagene også når de så på gruppa. Greit fornøyd med å ta seg videre. Sammen med USA så var nok Tyrkia sett på som et langt sterkere lag enn I hvert fall Australia. På vei til å ta seg videre til sluttspillet for tredje gang I deres VM-historie. Gomez med det gule kortet. Ikke fatta at etter 80 minutter med innlegg som bare stanges ut av Sotar og Harrington, at det kampplanen, at man skal tro at en Siso eller Maurizio skal vinne som særlig dueller der inne. Her kommer en Siso selv da, skal du gå for skuddet? Gjør det da, en Siso
Blir blokkert rett I magen på Irvine. Brown igjen. Ja, det I hvert fall en mulighet for Paraguay og Enciso. Som I hvert fall vært det friskeste pustet. Og den som har ønsket å skape mest for Paraguay. Får den med seg. Blir tatt også. Så kommer Boss Irankunda inn I midten også. Skal vi få en mulighet da for Australia? Det kanskje den største de har hatt. I hvert fall I andre omgang. Og så blir Rolando Gill også liggende nede. Krampe på Alderete. Jeg tror det Gomez som ligger nede. Sklir litt grann. Men det ikke Gomez heller, det vel Kobas. Jeg ser ikke dere store bildet, men det ligger spillere overalt her nå. Irankunda også nede og tøyer. Nå skal de gjøre klart to bytter for Australia. Tete Jengi som stod der. En liten sånn taktisk overraskelse at han ble tatt med. Med for fysikken sin. Spiller I Japan. Først skal altså dette bytte som jeg trodde skulle skje I stedet. Så se Kanale. Landus-spilleren skal inn. Står også på Låkon Engsler der. Da var det slutt for Alderete. På Låkon Engsler med nummer... 24 der, nærmest fjerde dommer. Kanskje mange som husker far, Paul Håkon, som assistent til dette laget til Australien nå. Han hadde en fin karriere, han spilte for både Lazio og Fiorentina og var en tur I Leeds også. Litt med Irankunda, som begynte å kjenne litt på krampa nå. Også da med Jackson Irvine. $68,827 det offisielle tilskuertallet. Det jo alltid litt snodig med at offisielle tilskuertallet på stadion vel egentlig kapasiteten jo 68,500 I hvert fall det som oppført av FIFA sluppet hun 327 over kapasiteten I så fall stappfullt men ikke noe underholdende kamp for de mange å få med seg stort har likevel å være på en VM-arena 5 minutter igjen pluss tillegg Siso. Vi vet hva slags trussel han kommer med dobler hele tiden når han setter I gang Australia. Dette hjemme I Australia, hjemme I Paraguay også for Paraguay altså, men ikke vært bortsett til Australia med å komme langt I mesterskap.

0: samtidig også Paraguay har en kvartfinale som deres beste VM bak I 2010 skåret ikke mye mål da heller da var det tre mål I gruppespillet det var 1-1 mot Italia, 2-0 mot Slovakia 0-0 mot New Zealand men 0-0 I åttendelsfinalen også mot Japan men de vant på straffer og tappte 1-0 mot Spania I kvartfinalen så skåret ikke noe mål I utslagsrundene da Paraguay at det har vært litt å juble for I denne kampen opp mot Yengi spennende tilskudd da til denne troppen bare inn til sin tredje landskamp definitivt med for sin fysikk på topp for for Australia til daglig I Mashida Selvia I Japan Står voldsomt til fra Galarza igjen Han har fått kjørt seg et par ganger nå Boss Og litt viplæs av den taklingen der Rostic, den andre I bytteren. Ja, nå det til Australia som I hvert fall, om ikke de har gjort det hele kampen. Men nå det mye spill på 0 helt greit. Yengi møter Boss. Hele veien tilbake til stopperne. Og Neil nede og henter. Her da, ja det fint gjort. Andre gangen at han klarer å skjære innover Boss I denne matchen. Skuddet godt til side for målet. Først jo strålende, men han klarer ikke å få nok skru på den. Til å dra den innenfor stengene. Det nok en spiller nede. Her kramper vel hos Paraguay. Fått opp et dommer blant annet til å tøye litt, så han opp igjen. Når Alonso, Atletico Mineiro, spilleren skal inn. Periode I europeiske klubber også. Spilt for både Lille og Krasnodar I Russland og Celta Vigo I Spania. Sier på en måte alt av denne kampen for Paraguay når det inn som en venstre bekk og en sentral defensiv midtbanespiller på overtid. Byttene Damian Bobadilla som skal inn ut med Diego Gomez og så det også inn da med junior Alonso og ut med Matias Galarza
1: Also, player number 8, Diego Gomez, and is replaced by player number 16, Javier Bobadilla.
0: Overleggende I lufta Australia Her da, langs bakken I stedet for Paraguay Ja, det nesten kampens største mulighet for innbytte Maurizio Så setter sin andre VM-scoring Så kommer de gjennom motsatt Og så det innbytt her der også Og så plutselig På overtiden Så har man lyst til å gå litt for skåringer Det ville vært et øyeblikk det for Tete Gjengi Tredje landskamp har en skåring da Vasquez Skåring nå vil jo selvfølgelig endre alt for Paraguay. Da blir det plutselig 7 dagers hvile. Og så får man vente litt på hvem man møter. Så er det kamp igjen om cirka 3 døgn. Under det også mot selveste Tyskland. Den kan de unngå hvis det kommer en skåring her opp mot en Siso. Også igjen, forbi en, forbi to. Den blir en for mye, man får med seg frisparket. Han har blitt røft behandlet langs den siden der, Boss. Han bytter Bobadilla.

med sjansene som plutselig kom på på overtid da. Halv minutt igjen nå. Så det kan ligge en mulighet til i potten. Ja. Skal man gå for skuddet der, om man prøver å finne Inge på topp. Supporterne vil i hvert fall at de skal prøve å gå for det, men nå tikker klokka mot de fem tillagte minuttene. Fikk jo et par bytter også. Det er mulig vi skal få enda et bytte. Men det tror jeg ikke de rekker. Australia, de har sikret av så mange, og det gjør nok Paraguay også. Det er med all respekt ikke en kamp i VM-historien man kommer til å huske særlig godt. Her var det ikke så mye som skjedde, men 0-0. Det sto skrevet i stjernene at det skulle bli resultatet. Det er et resultat som jeg tror begge lagene er godt fornøyd med. Australia, de er sikret avansement, og det er så godt som Paraguay også. Det kan bli Tyskland i neste runde for Paraguay. Australia, de må vente litt, men de får en god del dagers hvile nå før de skal i aksjon. Men på grunn av målforskjellen altså, så blir de nummer to i gruppa. Men noen forrykende oppgjør, det kan vi ikke si at det var. Det var to lag som var greit fornøyd med å ikke offre så mye, ikke prøve så hardt til å få disse skåringene. Da blir det jo ikke akkurat den mest spennende kampen, men 0-0, og Australia for tredje gang i VM-historien er videre til utslagsrunden. Hvis du har holdt ut frem til nå, takk for det, og så har du bare å gå og legge deg, for det er en stor dag i morgen når Norge skal møte Frankrike. Det er masse moro som skjer. Vi er lenge igjen av VM-en for i natt, så tror jeg vi sier god natt, eventuelt god morgen for dere som har stått opp, og så sier vi uansett takk for natt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Flere land sender nå redningsfolk til Venezuela for å hjelpe dem etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt er 235 mennesker stadfestet omkomne, men fremleis er flere tusen sakna. Nils Martin Gunneng er Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han er i Colombia og har tett kontakt med folk på bakken i Venezuela, der de nå jobber mot klokka.
1: Det er svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor er det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som er på vei inn. Det gjør at det er stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det er mest bruk for dem.
0: En gutt i tenåra er død etter en badulykke i Volda på Sunnmøre i natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet deg om ulykka og at hun hadde fått gutten i land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde i natt. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Avdelingsdirektør Karian Hjeltnes ber selskapet om å stanse innkrevinga.
2: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen er i tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
3: Autosync er et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, er for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
2: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
0: Selskapet er uenig i tolkning av reglene, men lover å svare innan fristen. Reporter Kjartan Røslett. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Det betyr at Norge kanskje kan møte Sverige i 16-delsfinalen neste veke, dersom Norge vinner kampen mot Frankrike i kveld og blir gruppevinner. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke er opptatt av toppskårertittel.
4: Han er opptatt av at laget skal vinne, og han er en lagspill med stor L, og det ser du at han er like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
0: Det var NRK Nyheter, i studio Marte Halsør.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter en kraftig jordskjelve i går. Så langt er 235 mennesker stadfestet omkomne, og mange ligger fremleis fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, forteller Lindis Hurum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Oljeprisen stiger nå etter at et lasteskip ble treffet av et prosjektil i Hormuzsundet. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av skip i området. Oljeprisen hadde nylig fallet kraftig etter at USA og Iran ble samlet om en avtale for å avslutte krigen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener at rapporten fra Skattekommisjonen hadde blitt enda bedre om Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
2: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
3: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
2: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
0: Reporter her var Trond Lydersen. Sverige kan møte Norge etter at de i natt sikret seg plass videre i fotball-VM. De spilte uavgjort 1-1 mot Japan, og det var Anthony Elanga som skåret målet for Sverige. Dersom Norge vinner kampen mot Frankrike i kveld og blir gruppevinner, så blir det vi som møter Sverige neste veke. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårartittel.
4: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
0: Og kampen, han blir spilt i kveld klokka 21, og du kan se han på NRK 1, eller høre han på radio på NRK Sport. Det var NRK Nyheter, jeg heter Marte Halser.

0: Klokken 9, her NRK Nyheter. Flere land sender nå redningsmannskaper til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i år. Så langt 235 mennesker bekreftet omkommet, men fremdeles flere tusen savnet. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han i Colombia, men har tett kontakt med folk på bakken i Venezuela, der de nå jobber mot klokken.
1: Det svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
0: USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. USA vil tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp, ifølge Reuters. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha et nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares? I hvilke tilfelle kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico, som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikansk fødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap. Mm.
0: Den store teknofestivalen DEFCON 1 i Nederland har avlyst resten av årets arrangement. Grunnen hetebølgen som ventes å ramme landet i helgen. Nederlandske meteorologer har utstedt rødt farevarsel for de neste 24 timene. Det gjør at arrangørene velger å avslutte festivalen tidligere enn opprinnelig planlagt, skriver de på Instagram. Teknofestivalen pleier å trekke rundt 250 000 besøkende til byen Biddinghøysen. Det har vært over 20 alvorlige fallulykker siden april. To døde. Det opplyser Arbeidstilsynet i en pressemelding. Direktør i Arbeidstilsynet, Ingvild Kjernmo, sier at tallene for høye, og tilsynet vil advare om farene ved arbeid i høyden. Kjernmo minner om at ansvaret for arbeidsgivere for å iverksette tiltak. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Her er NRK Nyheter klokken 10. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt er 235 mennesker bekreftet omkommet, og mange ligger fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, sier Lindis Hurum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det er svært mange mennesker som jo fortsatt er utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det er natt, i Venezuela. Fordi de er redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det er jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det er jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede er preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig neste år. Det opplyser britiske hoffet ifølge Reuters. Kongen har bestemt seg at han heller vil bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært i den britiske monarkens hovedhjem. Tor Albert Frøsland orienterer.
2: Han skal ikke bo så langt unna Buckingham Palace, for han og dronning Camilla skal bo på Clarence House, som ligger like ved slottet, og det har vært hans hjem siden 2003, sier hoffet. Dermed blir faktisk ikke Buckingham Palace kongebolig, slik stedet har vært siden dronning Victoria ble monark i 1837.
0: Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner, og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Norsk jernbane har et fornyelsesbehov på 132,6 milliarder kroner de neste 12 årene, viser en ny Bane NOR-rapport. Behovet har holdt seg stabilt de siste 3 årene, viser rapporten Infrastatus, som peker på flere områder med et stort behov for fornyelse. Rapporten peker på kontaktledningsanlegg og sporveksler som områdene med størst fornyelsesbehov. Også skredsikring, planoverganger og stikkrenner har et høyt behov for fornyelse. Med høye temperaturer på Sør- og Østlandet i Norge advarer NAF mot å la barn eller dyr sitte igjen i bilen selv i få minutter. Pressesjef Ingunn Hangar i NIF sier at varmen stiger mye raskere enn mange tror. I NAFs test ble det 44 grader inni en bil på under en halvtime. Og å leie bolig i Oslo er blitt dyre, viser utregninger fra Eiendom Norge. I Oslo koster det nå mer enn 15 000 kroner måneden å leie en ettromsleilighet. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Fransk politi ber om at helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen. Landet er et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det er sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteoralarm som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene i går. Minst 235 mennesker er så langt bekreftet omkommet, og minst 4300 er skadet og flere tusen mennesker er savnet. Håkon Jakob Røting, leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, er i kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter i en spesiell type bygninger.
1: Det er gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare er bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det er rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom.
0: Og det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere er rammet av jordskjelvet. Russisk luftforsvar skjøt ned 660 ukrainske droner i natt, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Det er et av de høyeste tallene siden starten av krigen. I natt er ukrainske droner skutt ned over flere regioner rundt Svartehavet og Krimhalvøya, og minst 45 droner ble stanset på vei mot Moskva, ifølge en melding på Telegram fra ordføreren i byen. Sommerferien er i gang, og det er travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta i Hvaler forteller at det ofte er ganske små problemer båtførerne strever med.
2: Det er mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva som er gærent med båtene da?
2: Det er noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tau i propellen og litt sånn.
3: Hva er det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste er jo at man burde bruke redningsvest og ta det rolig. Løfte blikket, se seg litt rundt, og det er vel det viktigste du skal gjøre når du er på sjøen.
0: Reporter var Simen Meistad Hermansen. Det var NRK Nyheter, i studio Anne Skårseth.

0: Klokken 12, her NRK Nyheter. En nordmann i 30-årene i Sverige drømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for 2 tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Og krimreporter Runar Henriksen Jørstad beskriver drapene som henrettelser.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte 2 personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet ett av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det er sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteo Alarm, som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares, og i hvilke tilfeller kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico, som omtaler møtet, så kan spenninga mellom Roma og Washington nå nye høgder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikansk fødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap. Mm.
0: Det var 6 år gamle Dennis Sjørestad fra Kverneland som ble påkjørt og mistet livet i den tragiske trafikkulykken i et boligfelt på Kverneland onsdag ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble erklært død kort tid etter. Politiadvokat Kristine Nessa sier etterforskningen fortsetter. NRK Nyheter, Otto Haug.

generte kyss fra deg rundt nyttår. Nå i mars er plutselig allting bra.

0: Klokken er 14, her er NRK Nyheter. Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet som følge av hetebølgen i Frankrike, melder nyhetsbyrået AP. Også helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene i går. Flere tusen mennesker er savnet, selv om det foreløpige antallet rapportert omkomne er langt lavere. Håkon Jakob Røtting, som leder den internasjonale operasjonene i Røde Kors, er i kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter i en spesiell type bygninger.
1: Det er gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare er bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det er rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom.
0: Det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere er rammet av jordskjelvet. En nordmann i 30-årene er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har knyttet drapene til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemyndigheten beskriver drapene som henrettelser, forteller krimreporter Runar Henriksen Jørstad.
2: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer i Europa. De kriminelle bandene, som har medlemmer fra hele 118 land, opererer ofte på tvers av landegrenser og er svært profesjonelle. 85% av dem bruker også lovlige forretningsstrukturer til å begå kriminalitet. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Klokken er 15, her er NRK Nyheter. De russiske innsatte myndighetene på Krim har innført unntakstilstand på den annekterte halvøya. Krim preges av drivstoffmangel og hyppige strømavbrudd som følge av de mange ukrainske angrepene den siste tiden. Samtidig utvekslet Russland og Ukraina 160 krigsfanger hver i dag, opplyser Kreml. Ifølge guvernør Sergej Aksjonov gjør unntakstilstanden det mulig å dempe konsekvensene av de stadig flere ukrainske angrepene på Krim. 589 mennesker er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, opplyser myndighetene. Samtidig er det flere tusen som fortsatt savnes. De materielle skadene er voldsomme, og mange mennesker antas fanget i sammenraskte bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha pugging tilbake i skolen, og varsler at partiet vil legge frem et forslag til en lesereform. Under Høyres sommerkonferanse i dag sa Høyre-lederen at hvis elevene verken kan lese, skrive eller regne, så vil nesten all annen skolepolitikk være meningsløs. Søreide sier at Høyre nå vil gå inn for å endre fagene på 1. til 4. trinn for å gi mer plass til lesing og skriving. Forsinket jordbær på grunn av kald vår og forsommer fører til at bær fra øst og vest her i landet nå kommer i butikkhyllene på samme tid. Det opplyser Det Norske Bærforbundet. Det kan bety lavere pris i butikkene, men det rammer økonomien til de som dyrker. Omar Vangsnes produserer jordbær i Vik.
2: Det som er jo litt negativt da, er jo at når vi kommer forsinket inn, så fører jo det til at vårt volum her kommer samtidig som egentlig frilansproduksjonen på Østlandet, som er ganske stor, den kommer samtidig, og da blir det jo større mengde bær i markedet samtidig, og for produsenten så betyr jo det ofte lavere pris.
0: Det populære utestedet Salt nær operan i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold, opplyser kommunen i en pressemelding. På bakgrunn av funnene er de nødt til å stenge virksomheten. Salt er et stort utested og skulle i kveld både avholde Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. NRK Nyheter ble presentert av Åtte Haug.

0: NRK Nyheter klokka 16. Oljestreiken blir trappa opp. Fra onsdag skal ytterligere 63 medlem ut i streik. Ved det over 400 i streik. Fagforeningen Safe har vært i streik siden over brønnserviceavtalen siden 15. juni. Arbeidsgiversiden varsler lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen i morgen. Aktor Anker straffeutmålingen i dommen mot Marius Borg Høyby i lagmannsretten. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel. Han var tiltalt for til sammen 40 lovbrott, mellom annet 4 sovevoldtekter. Påtalemakta la ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Høyby ble dømt for 2 av voldtektene og frikjent for de 2 andre. Ankesaken skal etter planen gå i Borgarting lagmannsrett neste år. En nordmann i 30-åra i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet i Göteborg i fjor høst. Påtalemakta i Sverige har knytt drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømt for 2 tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrott. Nordmannen ble pågripen i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemakta skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte 2 personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Sommerferien i gang, og det travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta i Hvaler forteller at det ofte ganske små problem båtførerne strir med.
2: Det jo mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva som gærent med båtene da?
2: Det noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tau i propellen og litt sånn.
3: Hva er det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste er jo man burde jo bruke redningsvest og ta det rolig. Løfte blikket, se seg litt rundt, og det er vel det viktigste du skal gjøre når du er på sjøen.
0: Reporter var Simen Meister Hermansen. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: til NRK Nyheter klokka 17. 589 mennesker er nå stadfestet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, det opplyser styresmaktene. Samstundes er flere tusen fremleis sakna. De materielle skadene er kraftige, og det er antatt at mange mennesker er fanget i sammenraset bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
0: Hetebølger i Europa held fram. For tredje dagen på rad når Storbritannia ny varmerekord i juni. I byen Suffolk, øst i landet, målte de hele 36,9 grader i dag, opplyser det meteorologiske instituttet i landet. Varmen skaper problemer for helsevesenet, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Flere andre land har gjort tiltak som følge av varmen. Mellom annet kan friidrettsstevne Diamond League i Paris bli avlyst. Og nordmenn har lov til å ta med seg snus til Frankrike, det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen skjer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk er fremleis tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme frem av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Og det blir flere store utskiftninger i VM-oppsettet mot Frankrike i kveld, det erfarer NRK. Mellom annet skal ikke kaptein Martin Ødegaard eller visekaptein Erling Braut Haaland spille mot sydeuropæerne. Av de som spilte i oppsettet mot Senegal er det bare midtbanespiller Fredrik Aursnes som skal møte franskmennene. Norge treffer Frankrike i gruppespillet i kveld klokka 21. Du kan følge kampen på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1. Nyhetene fikk du av Kristin Manger.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Over 50 000 er savnet etter jordskjelvet i Venezuela. Det opplyser sjefen for nødhjelp i FN til AFP. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Til nå er 589 mennesker stadfestet omkommet, men det er ventet at langt flere kan være døde, sier generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
1: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt i første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Et stort ras har gått ved Lånefjorden i Høyanger. Det skal være et ras med stålrøyr som har rast nedover en dal, opplyser politiet. Det er store skader på bygg og biler, men ingen personer skal være skadde. Innbyggere blir evakuerte som følge av raset, skriver Sogn Avis. Presidenten i USA, Donald Trump, truer med 100% toll på import av varer fra USA for land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskap. En digital tjenesteavgift er en særskilt skatt som enkelte land legger på inntektene til store multinasjonale teknologiselskap som Meta og Google. Trump skriver at tollen vil overstyre handelsavtaler selv om de har trådt i kraft. Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjers høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Bildet viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Og rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen, noen timer før Norge møter Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 er det nærmeste en skjemer en konkurrent til roinga.
2: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen, og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå blir jeg jo bare glad da.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Om en time møter Norge Frankrike i den siste gruppespillskampen i VM. Landslagssjef Ståle Solbakken stadfester at han gjør 10 bytter på laget i kveldens kamp. Av de som spilte mot Senegal er det bare Fredrik Ausnes som får igjen spille fra start, nå som høyrebekk. Både lagkaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Spilleransvarlig Brede Hangeland mener det er fornuftig at noen får hvile litt.
1: Som jeg sa, så handler jo dette om å være veldig godt rustet til forhåpentligvis en lang turnering, og da er det fornuftig at noen får hvile litt. Og så er det veldig mange som har trent utrolig godt i mange uker uten å få spilt noe som helst, som fortjener å få spille VM. En del av de får prøve det i dag.
0: Omkring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen, noen timer før Norge møter Frankrike i den siste gruppespillskampen. Kampen kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. Dødstallet etter jordskjelvet i Venezuela har nå stiget til 920, det melder Reuters. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av 2 svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter skjelva, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det er ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, forteller generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
2: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt de første døgnene. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Over 1200 mennesker er nå stadfestet smittet av ebola i Kongo, viser tall fra styresmaktene. Det melder Reuters. Over 300 er døde i smitteutbruddet. Utbruddet har enda ikke nådd toppen ifølge Afrikas smittevernbyrå. Beredskapen ble tidligere i dag hevet til nivå 1, som er det høyeste nivået mulig. Til sist, Israel og Libanon er enige om en rammeavtale. Det opplyser utenriksminister i USA Marco Rubio ifølge Reuters. Israel og Libanon har den siste veka vært i samtaler i den amerikanske hovedstaden, men Hezbollah, som er støttet av Iran, har ikke vært en del av forhandlingene. Detaljer om hva som står i avtaler er ikke kjent. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Det gir seg i tidlig i kvaliken med Australia. Og så kommer han seg til VM allikevel da. Med et Irak som har hatt en ordentlig melkerute for å komme seg hit. Senegal med en siste samling. Forutsetningene for kampen er krystallklare. De må vinne. De vil ha tredjeplassen i gruppa, også med uavgjort, men da har man ikke sjanse til å være blant de beste treerne med ett poeng. De trenger tre poeng, og de trenger helst en litt bedre målforskjell også enn minus tre. Og her ser vi blant annet da Mbaye som skal prøve å bidra til det. Han skårer mot Frankrike.
1: Please rise if you're able and join us in observing a moment of silence for the victims of the earthquakes in Venezuela.
0: Først et minutt stillhet her for offrene etter jordskjelvet i Venezuela.
2: Partio
0: tok dette Senegal-laget til seier i finalen i Afrikamesterskapet. Den har det blitt fratatt i etterkant. Kan han ta det inn i et sluttspill i verdensmesterskapet? Det er spørsmålet.

Der i rak. Men første spark på ball, den skal høyt opp i banen, ut til innkast og få satt presset høyt. Vi ser hva slags formasjon vi får fra Irak her også, om det blir en 4-4-2 med Alamadi og Jassim, eller om Jassim legger seg mer mot høyre kanten, om man får Ahmed Kasem mer på den venstre. Her er det i hvert fall Hashim på stopperplass. Sulaka. Prøver å finne Doski. Keeper Basil, langt utspill. Får de tatt ned den også. Her er Alamadi. Drar seg fint forbi her i Irak. Så er det plass ute til høyre. Men alt for dårlig ball ut til Kasem. Som har lagt seg da brett ute til høyre. Det er Irak som har tatt tak i ball de første, det første halvannen minuttet. Mané som er oppe og jager for Senegal. Sekk nummer 4 her for Senegal. Startet proffkarrieren i Hønefoss. Hentet fra akademi i Senegal. Også vært innom Sandefjord og viktig for opprykket til Eliteserien der. Nå er det Senegal som tar mer tak i det, for ja, for ikke holdt den i spill. Det blir da faktisk en corner ut av det, og det er fin uttelling det for Senegal. Lamine Kamara ut for å ta den. Han observerte på bilder her i oppvarming med en ispose på kneet. Litt bekymringsverdige bilder, men han har da kommet seg ut på banen. Da er det vel forhåpentligvis ingen grunn til bekymring. Det han skal slå kampens første hjørnespark. Åh, den lander litt ekkel. Tosso kommer avslutningen fra Gei. Kapteinen fra distanse. Det er ikke et veldig dumt forsøk det. Går vel via Sulaka. Det er en ny corner. Går for kraft der, og da kan man få til en retningsendring inn i feltet som kan bli ekkel for keeper. Nytt forsøk. Bakre stolpe! Og Senegal! For en drømmestart på denne kampen! Og det er vel Abdousek som gjør det i hans første kamp for mesterskapet. Han har kommet inn for rutinerte Koulibaly. Og så tar det under 4 minutter før han stanger Senegal i ledelse. Fint shot corner fra Kamara. Så er det spørsmål om noen av, de har et par spillere som kanskje er offside-plassert, men som vel ikke er til noen som helst hindring for keeper der. Så det skal vel ikke være noe å ta Senegal på. Kommer seg ikke så veldig høyt i lufta der, eller sekk, men han har plassert seg så godt og har såpass naturlig høyde at han ruver i feltet likevel.

for en start på kampen for senegaleserne. Irak, de vet jo selvfølgelig at forutsetningene var vanskelig i utgangspunktet. Med en målforskjell på minus 6, nå har de minus 7, så den veien virker lang, det jo akkurat nå. Skottland fortsatt vel, som på den siste, på åttende plassen av de beste treerne. Med 3 poeng og minus 3 i målforskjell. Man bør nok ha i hvert fall minus 2 eller høyere i målforskjell. Og akkurat nå har Senegal 3 poeng og minus 2 i målforskjell. Så har han kontroll der, Akam Hashim. Bayers. Finner ikke helt alternativene fremover. Så da, fin spillvending ut til høyre. Irak som spiller mye ball her. Det blir et dårlig innlegg. De har folk inne i boksen. I hvert fall bygge opp et trykk her nå rundt 16-meteren til Senegal. Prøver seg inn sentralt, finner hverandre fint her. Så får de aldri kontroll inne i 16-meteren. Så legges man ned i bakken. Legger lista relativt høyt her, dommer. La spillet gå videre. Alamari med krosseren ut mot høyre. Litt å løpe på. Ja, litt langt blir det. For Jassim. Senegal vil spille seg ut bakfra. Står høyt med toppleddet sitt her, Irak, og det får de også belønning for. Men så det en hens mot Norge blant annet. Så var det jo litt problem for Norge når Irak sto i sånn mellomhøyt press, som ga Norge litt problemer når vi hadde ball, med å rett og slett finne mulighetene fremover. Det endte opp med å slå ganske mye langt. Det kan jo være en oppskrift her mot Senegal også. Så har de Mané her da, som sterk i kroppen. Og så den forupresis ut til Mbai. Første gangen vi ser han ordentlig involvert. PSG's tenårings sensasjon. Og her da, Mané får tak på den, og så legges han i bakken, og denne gangen får han også frisparket, Solaka, som havner på etterskudd og ser seg nødt til å felle Senegals største stjerne. Den det aldri noe tvil om, og der kunne han fort fått det gule kortet også. Solaka er egentlig heldig som slipper unna om dommer holder kort i lomma. Nei, han får det gule, ja. Da skal han passe seg litt resten av kampen, stopperen, som født i Sverige. Som nevnt da, han var med på et opprykk til første divisjon i den ene sesongen han hadde i Norge og Elverum.
dødballene til Senegal har jo vært dødelig effektive så langt fra hjørneflagget. Sjekkes også hvorvidt dette skal være et rødt kort for Solaka, hvorvidt han fratar en åpenbar målsjanse. Det skjer jo etter et innkast som Irak selv har. Ja, det er jo klart han har jo strake veien fram der mot mål. Det er det som i så fall avgjør om det gule kortet skal bli til et rødt. Det vil jo være en fryktelig start for Irak. Nummer foreløpig på banen og ikke vært borte og sett på skjermen.

0: tar tid også. Vi har blitt godt vant til dette mesterskapet her med at VAR har blitt brukt relativt lite, at det ikke har vært så tidkrevende. Her skal han bort og se på skjermen til slutt, den engelske dommer. Rebin Solaka som lever farlig. Får med seg Sardar også ute til høyre. Er jo på vei rett igjennom.
1: So then the doubt is the player on the far side who is going to get to the ball. So play for me. So the next touch by the attacker. One touch forward, then he shoots at goal, yes? Yes, and the other... And the player on the far side will not get to the ball before he shoots at goal. Okay, I'm quite clear. I think with the images here, I think the next chance is a shot at goal. So number two is denied a clear goal scoring opportunity. Yeah, sure.
0: Ja, ut fra det dommer sier her, så skal dette være et rødt kort. Han mener at Senegal fratas en åpenbar målsjanse, og at neste steg her hadde vært skudd på mål.
1: After review, Iraq number two commits a deliberate holding offence, which denies a clear goal-scoring opportunity. No covering defenders. Therefore, my final decision is red card.
0: Mareritt starten, den fortsetter for Irak. Rebin Solaka, han fikk ikke mange minuttene på banen. Dette her er blytungt. Det er nok en riktig avgjørelse. Jeg hørte at dommer snakket om både muligheten for at hvis han hadde kommet forbi og ikke blitt holdt der, at Mané kunne spilt ballen videre ut til høyre, eller han kunne gått for avslutningsmuligheten selv, og det var vel sistnevnte som ble utslagsgivende for at han fratas en åpenbar målsjanse. Det er jo fotballens harde tale når du først havner bakpå der. Så lever du ekstremt farlig, og det får Solaka erfare. Dødballen da, for Senegal. Jakobs! Oi, oi, oi! Der ligger Basil. Fortsatt folk opp i banen, går for en ny mulighet her, men blir ikke like god. Han kjenner den, Ahmed Basil. Ismail Jakobs med ordentlig kraft i skuddet. Så kan han lande litt vondt på skulderen der, keeper. Nede her og får behandling. Han har kommet inn her siste kampene for Jalal Hassan, som startet første kampen for Irak. Så dette betyr at de må gjøre et bytte allerede. Men igjen må til pers. Begge de to spiller hjemme i irakisk liga. Basil her i Al-Shorta. Og lander nok litt for kjært, ser det ut til, som går utover skulderen. Og så gjøres det et bytte da hos Irak. Ahmed Kasem, han må offres når de får en stopper utvist. Og inn med Monaf Yunus for å gå inn i midtforsvaret der sammen med Hashim. Basile ser ut til å kunne fortsette. Stopper her med litt innbytte puls, og det ser man også, for det er ikke noe kompispassning ned til keeper. Sar, som skåret to mot Norge, han jager den på litt Haaland-vis. Her er det nye muligheter! Kjempemulighet til slutt for Sar. Uten at han får den på mål. Men de sliter defensivt her. Irak får aldri klarert den ut av farlig område. Og så blir det veldig spiss vinkel til slutt for Sar. Først nå hvordan Senegal løser at Irak er en mann mindre. Det er jo åpenbart en fordel, men samtidig er det litt sånn som det laget som er 11 mann kan slite litt med å få liksom ordentlig fordel av umiddelbart. Men her kan Irak derimot komme, og så er det Al-Hamadi som skal ha frispark, får en dytt i ryggen. Dette her begynner å bli ampert. Og da er vel spørsmålet hvorvidt fargen på dette kortet er riktig, men det så jo ikke ut som en like stor åpenbar målsjanse her, men Graham Arnold, han er jo ikke fornøyd. Se, Al-Hamadi viser fram farten sin, kommer seg foran, tvinger fram den lille dytten, men her har jo Senegal flere forsvarsspillere på plass til å rette opp hvis han hadde kommet seg forbi der. Det er nok det som blir forskjellen som gjør at dette her bare blir gult. Han viser seg litt fram da. Ali Al-Hamadi, spissen som har spilt for Luton denne sesongen her på lån fra Ipswich. Spilt da på lag med norske Sverre Sandal, som riktig nok ikke har fått store mengder med spilletid. Al-Hamadi, han står der blant annet. Han har en veldig god dødballfot. Det ser ut som han går unna. Så kommer skuddet rett i muren. Tilbake. Ikke helt vellykka fra Ali Jassim. Også litt klønete av Senegal faktisk i corner der. Jassim også med hjørnesparket. Slår den lavt inn. Må ikke ha litt mer trøkk i den hvis den skal bli ordentlig farlig da. Full spurt fra Al-Hamadi, men selv for han er det litt langt fram. Gøy til Krepin Diatta. Det blir seg ute på høyre sida. Det er fint bekkspill. Det stopper spill riktig nok av Hashem. Bruker kroppen litt, men kommer vel inn i sida på Mbai. Mané. Blir det avblåst her I Senegal. Ja, det litt bekymret ansiktsuttrykk hos irakerne. De klarer å ta litt tak I ballen her I alle fall. Fint lagt ned fra Doski på venstre bekken. Veldig offensiv der ute på venstre sida. Iqbal. Man å hente. Lykkes de med presset sitt der, Senegal. Selv om det litt sånn halvveis, så stresser de rak nok til at det blir et balltap. Og det blir også det siste som skjer før det drikkepause I Toronto. En innholdsrik start på kampen. Det tok ikke mer enn 4 minutter før Senegal tok ledelsen. Nå det Diarra som blitt ført opp som målskårer, men I så fall med et godt forarbeid der av Sekk også. Før like etterpå da, Solaka ble utvist for Irak. Også Sekk har fått seg et gul kort da han felte Al-Hamadi. Det her altså mannen som kreditert for skåringa. Og Senegal, de jo egentlig I rute. Tre poeng og minus to I målforskjell akkurat nå. Det akkurat på grensa for hva man fortsatt ser for seg at kan holde. Men for å være sikre så vil de nok gjerne ha med seg en skåring eller to til. Få pynta enda litt på målforskjellen. Dette her skåringen. Så vidt vi har foten til Diarra. Han får en styring der opp I mål som gjør det enda litt verre for keeper å henge med. Og vi så at det betyder mye for Sekk også.

de aner kanskje at det kan bli enda litt lengre opphold i Nord-Amerika, senegaleserne. De har det jo med å stort sett gå videre også. Motsetning til Irak da, som ikke klarte det forrige gang de var med for 40 år siden. Men Senegal, de har vært videre. To av de tre gangene de har deltatt i VM til nå. Kvartfinale 2002, åttedelsfinale i forrige utgave i 2022. Så får vi se om det kan bli en 16-delsfinale i 2026. Pape Diop skulle kanskje hatt en enda litt mer kontrollert start på kampen. Men 1-0 og 11 mot 10 mann. Det er gode forutsetninger, det.

kaster den hjem på egen halvdel Senegal. Mori. Ja. Målet. Bye. Ikke fått sett han utfolde seg helt til nå. Kommet litt til kort I de fysiske duellene. Det litt av videre utviklingsmuligheter ligger for 18 år gamle Mbai her med nummer 20 på ryggen. Ikke så veldig rart. Men fortsatt så ung som han Prøver å spille seg gjennom. Mbai gjør dette her veldig fint. Får med seg ball. Kan sette inn et lite rykk her, men han kommer seg ikke rundt igjen, så prøver han å briljere teknisk, men har ikke helt fysikken til å følge det opp. Fløsende klarering til slutt fra Irak. Habib Diarra på Krepen Diatta. Nå har vi ikke snakket så mye om han når det har vært flere med litt norsk bakgrunn her, men Krepen Diatta husker mange fra Sarpsborg 08. Kom dit dagen etter 18-årsdagen sin, så det var en spiller som Sarpsborg 08 virkelig hadde tro på. Han var der et år før han ble solgt til belgisk fotball. Her ser vi tredjeplassene akkurat nå. Nå Senegal akkurat inne, men det flere som skal spille kamper I gruppespillet. Så det kun Sverige, Ecuador og Bosnia-Herzegovina som sikre. Krepen Diatta beveger seg inn I banen. Jakobs her på venstre bekken. Bye. De trykker Irak veldig lavt nå. Senegal så prøver de å komme opp og støte her. Det gjør det lurt I også, ikke bare ligge og vente og ta imot. Prøve å sette inn et støt her og der, og det resulterer jo et frispark. Det sliter mer med å få satt noe spill nå, Irak, naturlig nok. En mann mindre. Synd at de måtte ta ut Kasem for å få inn på en ekstra stopper. Det får jo konsekvenser for det spillet de ønsker å spille. På Mané der Nyakate Hashem opp I bakrom.
Og den fortsatt inne. Diatta. Og kastet til slutt. For Irak tak på, men så klarer ikke Bayers å finne noen lagkamerat. Hashem som skal slå disse ballene her opp mot blant annet Alamadi. En av planene som denne mannen her har lagt. Vi er helt enige om hvem som skal ta duellen her, ser du til Irak. Senegal som kan ta med seg ball. Sadio Mané får et løp på utsida. Velger passningen! Og så er det til side for mål. Fra Jacobs. Han har hatt noen skuddforsøk til nå i kampen. Han har ikke fått fininnstilt helt, men det er ikke veldig langt unna at den kan snike seg innenfor stolpen. Søver høyt der og vinner i lufta. Men det er ikke ball som får tatt ned ball for Irak. Følger seg et lite kakk. Prøver å være mye mer direkte opp i bakrom nå Irak enn i starten av kampen. Ibrahim Mbaye.

Dette skummelt med corner fra Senegal. Keeper får en handske på ball. Diao opp og henter. Kamara. Diatta drar seg fint forbi en. Så sklir den fullstendig av folk. Dessverre for Krepin Diatta. Spiller i Monaco nå. Diatta som har blitt 27 år gammel. Solgt da, fra Sarpsborg 08 for en kjempesum. Sarpsborgs største salg noensinne var det da i rundt 2018. Senegal fortsetter å angripe. Ikke noe frispark å få der for Diarra. Der kan det kontres. Han finner aldri Alamadi. I stedet kan det skje motsatt igjen, men da Senegaleserne er helt med på den. Men han blir dyttet der, Habib Diarra. Det er en avvending på hvor mye kraft det er der fra Bayers. Han kommer jo bakfra, det er det ingen tvil om. Han ikke nok kontakt, vurderer dommer. Kastet her da, forlenges. Han blir stor fart der. Kamara. Og spiller videre på ett touch, og så er det litt fast i hverandre. Her som snubler i foten til Hashim. Hashim ser jo ikke på Sarre en gang, så det er nok et uhell. Mané ute og henter. Fortsatt bra driv med ball. Her er det trangt. Skulle utnytte disse kastene her som dødballsituasjoner også, få sendt opp stopperne sine. Men leser keeper tidlig. Kamp dette her som vi på forhånd også trodde skulle bli helt avgjørende for Norge. Men godt er det sett med norske øyne at den ikke endte opp med å bli det. Så Norge har gjort jobben såpass godt i de to første kampene at topp to er sikra både for Norge og for Frankrike. Senegal kommer i bølge etter bølge her nå. Sadio Mané. Rett på Hashim.

på løpet foran mål der også Mané. Hvis de hadde fått den inn til han. Mangler jo en scoring I dette mesterskapet. 34 år gamle Sadio Mané. Han har vunnet Premier League, vunnet Mesterligaen, vunnet Bundesliga. Hvis Liverpool og Bayern München. Og ønsker seg garantert en kanskje siste suksess, I hvert fall I VM-sammenheng med landslaget. Nå det mye slurv fra Irak, så det heldig som får den tilbake. Jassim, chippen opp til Al-Amadi. Keeper, han ikke helt stødig der. Liatta må gi fra seg corner. Det en ganske rolig dag på jobben for Mori Diaw. Her må han I illen. Men det godt gjort at han faktisk får spilt den ut av farlig område. Men Irak, de litt farlige nå. Det kom et innlegg. Retning mål. Beiers. Lekkert fra Jassim. Han har vært en som har vist seg frem litt ut på her. Tør å ta litt risiko. Så der Gay spiller ut til Diatta på høyre bekken. Bye.

0: for hjørnesparket. Jakobs da med sin venstre fot ønsker å ta corneret fra begge sider utover skrudd. Veldig mye luft under. De får redda mot mål, men også rett i handskene på Basil som får frispark. Får litt hardt møte med egen spiller der også, men også med Nyakate. Han drar nok hjem med noen blåmerker i dag, Basil. Han hadde en skade her i stad også i skulderen. Blir faktisk liggende nok en gang for andre gang i kampen. Nå er det både skulder og rygg som verker for Irak-keeperen. Han har det ikke godt ut på her. Spørsmålet er hvor mye han skal presse seg i en kamp hvor Irak innser at utgangspunktet er vanskelig. Selv om dette her, så lenge han bare har fått en ordentlig smell i ryggen, så er det nok utifra det vi kan se, ikke noe fare å spille videre med, annet enn at det sikkert gjør vondt. Det er her at han får hofta til blant annet i ryggen, og så er det denne her fra tidligere i omgangen hvor han tok seg til skulderen. Han er en tøffing oppe på beina igjen nå, Ahmed Basil. Publikum stiger når Jasim kan lukte den ballen i bakrom. De gir fra seg litt av det da, av bakrom Senegal. Så får hverken Diarra eller Mbai tak på den. Ni minutter står det på tavla til fjerde dommer. Det har vært en del stopp i spillet her med VAR, situasjon, skader som har tatt lang tid. Og det er jo Senegal som vet at de helst bør ha flere mål. Det er det de prøver å gå for. Jakobs leter etter innleggsmuligheten, velger passningen til Mané. Han gjør dette her fint, vender opp og drar seg inn! Og det er et skudd som egentlig hadde fortjent en bedre skjebne. Fint forarbeid. En bra avslutning også fra Mané. Ser han får et lite touch på den nickballen, men ikke nok til å hindre Mané å avslutte. Men kanskje nok da, til at avslutningen akkurat ikke blir god nok. Når han må noen ekstra centimeter fram for å nå ball. Sadio Mané. Bay. Forsøke gjennom der. Doski har kontroll. Det kan bli en slitsom kamp for Irak, for de ligger mye og forsvarer seg. Blant annet på dødball. Nytt forsøk fra Kamara. Ja, de stiger til værst der inne, men klarer ikke å treffe ball der. Nyakate. Så det offside I etterkant. Nå det rett og slett den situasjonen der. I hvert fall Doski lite fornøyd med at det ikke ble tatt med en gang. Mye holding I trøya her. Al-Hamadi. Han har ikke fått noen enkel oppgave der oppe på topp. Holder roen her med ball I laget I Irak. Vi ser om de kan få noe ut av det også. Få bygd opp litt spill. Jassim ned til Jonas. God under press der, gikk ball. Får de skaffe seg rommet til høyre. Innlegget tidlig. Og ut til corner fra Sekk. Kan det være en idé for Irak også å prøve å få til enda litt flere innlegg om de ikke klarer å spille seg helt I perfekt innleggsposisjon og dødball ikke minst alltid en mulighet selv om du ti mann en klinge litt innenfor straffemerket den slås fint men keeper holder den og det viktig for Senegal for der lurer Al-Hamadi blant annet rett på keeper og dette en viktig jobb som gjøres I motsatt halvdel av banen også men den rekker ikke Al-Hamadi Nere fint langs venstre sida Senegal. Har ordet fart der. Irak også, rett over skiltene her for Manaf Younous. Se han holde og følge der. Kommer seg på riktig side. En ny corner. Blitt mange av de I denne kampen. Rett på hodet til Hashim. Så da. Vanskelig å treffe godt nok fra det holdet. Etterskudd der, og så han nok litt heldig med at han treffer såpass godt Matusek som har det gule kortet fra før også en bein her får han litt plass, det kan passe han bedre men de fortsetter å ha overtak I duellene ute på den siden der Irak på Iraks høyre side har de slitt mye mer enn på den venstre Så ser vi litt nettopp det med at motstander får en spiller utvist også, at Senegal har ikke klart å utnytte det til det fulle. Tenker jo kanskje når den utvisningen kom tidlig at det her skulle det bli målkalas fra Senegal. Det har det ikke blitt, litt på grunn av litt for svake avslutninger, men også godt forsvarsarbeid fra Irak. At de har stått sammen, de ti som igjen på banen. Det er vanskelig for Diatta. De andre senegaleserne. Populær her I Toronto, Doski I hvert fall. Jeg nok fornøyd med jobben han har gjort på venstre bekken. Sadio Mané. Kommer løpende inn I boks, velger støttepassning. Ok. Bay, denne gangen drar seg tidlig inn I banen. Snubler jo bare på egen hånd der. Aldri noe frispark. Han fortsatt litt uslepen. Bay, men det ingen tvil om at han en spiller for fremtiden hvis den utviklingen han har hatt fortsetter. Mané setter opp tempo, han så god når han gjør dette her, og får lagt den ut I feltet. Og så de påskrudd I de situasjonene der I Irak. Så må de passe seg litt her, ingen offside på innkast. Og så det pause I Toronto. Senegal har fått en fin start på kampen. Men... Skåring etter fire minutter som vi trodde var denne mannen her sin. Sek han gjorde forarbeidet og så gikk den via foten til Habib Diarra. Irak redusert til 10 mann og skal få en tøff oppgave I andre omgangen også. Men jeg synes de har håndtert det etter utvisningen så godt som forutsetningene tillater. Så får vi se hvor mye Senegal går for å forbedre målforskjellen ytterligere. Og feste litt grep om å være topp 8 blant treerne. Kan denne, de trenger et mål til her, ikke flere. Vi får se hva slags inngang de velger til andre omgangen. Vi tar en liten pause her på kanalen I hvert fall, og så vi tilbake når Diarra og de andre kommer ut igjen til andre omgang.
1: Vinny, you went into halftime behind and now you are down to 10 players. What has gone wrong so far?
2: Well, at this level, obviously you can't make mistakes like that. I mean, we've made different mistakes in different games against Norway, against France, but obviously the referee had a good second look about the penalty incident with Ramin Sulaka. And, well, it's difficult enough with 11 players, it's never mind with 10. So obviously, you know, we have to strengthen ourselves. I think the boys, obviously, after that, equipped themselves well. It's good. That's still 1-0. You know, we've got a lot to fight for, which we're going to do in the second half.
1: What's going to need to change in the second half to get back into the game?
2: Well, hopefully get a chance to score a goal. You know, that will lift the whole stadium, it'll lift the fans, it'll lift everything. But, I mean, obviously, like I said, it's difficult with one man less, but hopefully we can carve out one or two chances.
1: Thank you, René.
2: Thank you.
3: Idrissa, vous avez marqué un but rapide. Ils ont une exclusion de leur côté. Pour l'instant, c'est une mi-temps qui vous convient.
4: Oui, pour le moment. Mais voilà, faut rester concentré. On sait que on a besoin de marquer plus de buts et surtout ne pas en prendre. Maintenant, faut être très concentré, très sérieux du début jusqu'à la fin.
3: Est-ce que vous allez du coup continuer à pousser ou plutôt patienter?
4: Bah, déjà, on va écouter les consignes du coach et le staff qui ont dû bien analyser cette première mi-temps et on va respecter les consignes.
5: Okay, game 3-on-3, win or go home. Is this local true? They've never done it. That's since 1986.
6: Really?
5: Yeah. Anyone, anytime. And guess who showed up?
6: it's done.

after review.

Ah oui, bah pas tout le monde. Ah oui, Lamine.

Lagen på vei ut på banen. Midtstopper Niakate får noen siste beskjed. Det et Senegal som skal prøve å jakte flere skåringer, og så det et Irak som ser seg nødt til å gjøre et keeperbytte. For Ahmed Basil, han var nede to ganger i løpet av omgangen. Først med en vond skulder, så med en vond rygg. Så det spørs om en 15 minutters pause har gjort at både den skulderen og ryggen blitt ganske stiv og støl. Og da det mannen fra åpningskampen mot Norge, Talal Hassan, som skal spire andre omgangen. Blir jo litt tvungne bytter her da, for Irak når de i stad også måtte gjøre et bytte som følge av at midtstopper Shiraka ble utvist. Synd med tanke på å få gjort flere bytter utover i omgangen. Vi kan jo håpe på å få se en Marco Farge her etter hvert, blant annet. Denne mannen her er han som har skåret det eneste målet. Satte to tuppene på en heading fra Andosek. Har vært ute her i pausen, Hassan, og fått litt avslutning imot seg. Fått intensivert, eller egentlig fått startet oppvarmingen ordentlig. Graham Arnold sa i intervjuet her i pause at man blir hardt straffet når man gjør de feilene som Irak gjorde, spesielt i situasjonen hvor de fikk utvisning. De har gjort lignende type feil bakover mot Norge og mot Frankrike også. Det har i hvert fall en keeper å sette inn som allerede har vært ute og spilt i mesterskapet og fått kjent på det. Det tar også kapteinspinnet fra Beiers. Det blir spørsmålet for Senegal om de klarer å enda bedre utnytte at de har en mann mer på banen. Kommer til enda større muligheter, kanskje kommer seg oftere inn i 16 meter i stedet for å fyre av skudd fra 20 meter pluss. Ting å få for Mané. Senegal fortsatt med de samme 11 som startet kampen. Her det de som kommer til en avslutning, men igjen så det fra utenfor 16 meteren, og presisjonen derfra har ikke vært god nok, heller ikke fra Diarra. Første utspill fra Hassan. Bay spiller ned til midtforsvaret. Nå
Bay ligger veldig dypt I banen her. Flere folk inn I boks, prøver å komme seg rundt, og den har vel vært ute. Og det 5 meter for Irak. Det en litt god følelse når han står imot skuddet der også, selv om det ganske halvhjertet forsøk. Her ser vi gruppa. Senegal har tak på tredjeplassen, men så handler det også om å bli blant de 8 beste av alle tredjeplassene for å ta seg videre, og det målforskjell som gjelder. Den nå på minus 2 for Senegal. Akkurat I grenseland for hva som kan holde. Igjen så faller Irak ganske lavt og kompakt. Men det nettopp det som gjør det vanskelig for Senegal å komme seg inn I den 16 meter nå. Dette smart. Men Bay har ikke hatt sin beste dag ut på her. Og her de heldige for den tilbake. Har blitt stående med en del folk. Men innleggene fortsetter å blokkeres fra Irak. Kan de prøve å ta kontringen? Det gode returløp og mange senegalesere på plass på egen halvdel. Direkte opp mot Mbai. Han har fart I beina. Klarer ikke å overliste disse irakiske forsvarsspillerne, hverken Doski eller Hashim. Sprang inn til Kamara. Bay igjen. Påvirker jo så klart han også, at han ser at Han har fått en tøff oppgave med forsvarsspillerne til Irak. Kanskje sitter litt lenger inne og prøver å utfordre neste gang. Ok. Tilbake. Blir litt tålmodighetsprøve også for Senegal. Når Irak prøver å mure igjen. Jakobs tilbake til Gei. Det han som styrer mye av spillet. Han med nummer 5 på drakta her. Prøver seg på små flater. Lykkes ikke. Spørs det hvor rask Irak på å omstille når de får tak I ball for å virkelig ta kontringsrom. Ikke raske nok her. Men bare, ja, dette et bedre innlegg! Rett på høyrefoten til Sadio Mané. Der får han det bedre til å stemme. Ibrahim Mbai. Direkte. Bruker bare ett touch før han går for innlegget. Og det foten til Mané han treffer, og ikke Jonas. Mangler bare at Mané får et enda bedre treff. Senegal nesten nederst blant de 8 beste treerne nå. En del som ikke har spilt enda. Igjen prøver han å utfordre. Denne gangen kommer han seg rundt. Han får skippa den inn.
ettertrykket. Får de ikke på mål, men det Diarra da, som får en mulighet der på hodet. De kommer nærmere og nærmere, synes jeg, Senegal. To gode innlegg på rappen nå, begge. Fra Mbai. Blir han stående litt på her og får ikke reagert i tide. Forventningene til irakerne på tribunen stiger. Prøver å finne Al-Hamadi. Raske med kastet. Går for skuddet der, men rett på keeper. Jassim. Så er det litt trege på å komme seg hjemover igjen Irak, men Bayer blir uansett ventende på å få med seg flere. Skjer det ting på benken bak Paptia også. Å få inn friske bein. Blant annet Nicholas Jackson på benken, som startet sist. Til den Senegal. Her det Diarra som kan gå veldig, veldig langt. Slipper videre. Litt for dårlig avslutning fra Diatta. Ettertrykket kan komme, men Mbai får ikke den ordentlig ut. Forsvarsrekka til Senegal fint. Ikke noe frispark her, kun tøft på ball Irak. Iqbal tipper inn. For nærme keeper. Tanken god, tommel opp fra Al-Hamadi. Skulle gjerne hatt den litt lenger ut i feltet. Trippelbytte som gjøres klart for Senegal. Det blant annet Nicholas Jackson. Så det vel også Pap Gay og en til som ikke klarte å se på de bildene vi gjerne nær av Sadio Mané. Innlegg fra venstre. Her tar de litt for stor risiko, Irak! Og så blir det veldig spiss vinkel, men innlegget sitter, og da er det 2-0 for Senegal! Og da er det mannen som skårer 2 mot Norge, Ismail Assar, som også får med seg en scoring her, hans tredje for mesterskapet. Og den får han nå servert på blank kasse. Sidan Iqbal, han har turt å ta litt risiko, det har Irak fått valuta for også, men her blir de straffa for det. Blir litt for nonchalant her, tett på eget mål. Så blir det jo veldig spiss vinkel, men godt gjort å få lagt den inn. Fra Lamine Kamara. 2-0, da forbedrer de stadig målforskjellen, oppe på minus 1 nå, og nå gjør de også disse byttene sine, Senegal. Se hvor mye det betyr for Lamine Kamara. Nå
går blant annet Habib Diarra ut, kampens første målskårer. Illiman Jai den tredje som kommer inn her, i tillegg til de nevnte Jackson og Gay. Ut også med mannen som akkurat fikk notert seg for en målgivende. Utenfor Irak også Ali Al-Hamadi tas av Mohammed Maknasi. Ut også med Jassim. Han har hatt mange avslutninger, ikke truffet helt på noen av de. Og inn da med Ali Youssef. Fortsatt ingen Ayman Hussein for Irak. Mann som har skåret deres eneste i mesterskapet til nå. Og så er det til slutt Sek. Han har fått det gule kortet. Det vil vel helst prøve å unngå å bli redusert til teamene her, Senegal også. Setter også inn Sis. Voldsomt til bytter. Fire bytter fra Senegal og to fra Irak. Bryter kamp her ute. Senegal vinner den. Skal de få mer umiddelbart da? Åh, se på den fra Senegal! Og fra Pap Gay! Han kom nettopp inn på banen og varter opp med dette her! Og får et øyeblikk! Som kommer til å stå igjen i fotballhistorien til Senegal. Selv om denne mannen her er rolig. For et innhopp. Fra mannen som ble vraka fra startelveren i dag. Pap Gay. Og av alle avslutningene de har hatt fra distanse i dag, Senegal, så er det få som har vært ordentlig farlig. Dette her er en ordentlig suser. Umulig å ta for Hassan. Se hvor godt treff han får der. Fantastisk å se på. Legger til rette. Er akkurat i nok balanse i avslutningsøyeblikket. Og litt applaus. Det den skåringen der vært fra Pap Thio. Da de veldig, veldig godt i rute med tanke på å ta seg videre til slutspillet. Nå har de null i målforskjell. Og det skal etter all sannsynlighet holde, om vi klarer å holde dette resultatet her, men Irak på dødball, det kan også bli skummelt. Sjef i eget felt der, Mori Diaw. Ismail Assar er faktisk også nå Senegals toppskårer i VM-historien. Har fire totalt. Mannen som skårer 2-0-målet for Senegal. Nå har de fått litt blod på tann også. Fint tatt ned, legges ut. Og dette er også en mann som har fått blod på tann. Han har lyst på mer. Mellom beina først før Akam Hashim får satt ut venstre foten. Skrudd corner denne gangen. Vi så utoverskruddet stort sett i første omgangen.
forsøk. Ny corner. Stor og sterk spiller å ha på disse dødballene også. Papgei. En litt annen variant. Inn foran. Ingen som klarer å komme høyt nok. De har hatt veldig god kontroll gjennomgående på den kampen her, Senegal. Eneste spørsmålstegnet var at det sto 1-0 til pause. Og, men vi visset om at de sannsynligvis trenger et enda bedre resultat. Men i andre omgangen så har de virkelig tatt tak og fått to skåringer til. Ja, den spretter veldig fint for Jakobs. Legges ut. Sar som bruker fysikken sin her også. Gøy. Så var høyt midtstopperen i AKT med nummer 19 står her også for Senegal. Vi står med mange høyt opp i banen, men her mister de. Josef, innbytter for Irak, har hvertfall friske bein til å ta overgangene. Kanskje vil de heller holde litt på ballen nå, og slippe å måtte ligge. Han forsvarer seg så mye, men generelt gjennom kampen så synes jeg Irak har vært litt for treige med å omstille og ta kontringer. Diatta. Det var alt for upresis. Doski sender den direkte opp. Litt å løpe på for Hassan. Men det blir litt tannløst fra Irak. Jakobs finner man ned. Blir hindret der og sender den rett på keeper. Hadde jo norsk trener en kort periode også i Irak, for de som husker det. Ingen ringer enn Drillo som var inne og trente de så vidt i 2007. Det ble ikke veldig mange måneder. Det var rett etter at de hadde vunnet Asiamesterskapet. Så litt suksess har de hatt, men de har arrangert av FIFA som nummer 57 i verden mot Senegal som er arrangert som nummer 15. Så i denne gruppa her var det Irak som var klare underdogs. Jai er forbanna for at det blir frispark her. Dette her er skuddet til Papgei. Skal vi se hva som ble målt. 84 kilometer i timen. Og med den plasseringen også.
Så det et vanvittig imponerende skudd. Kommer rett inn fra benken og leverer det der, mens lagene nå går til drikkepause. Tas vel ikke ball ut her også for Irak, inn med Kevin Jakob. Det skjedde vel kanskje rett før drikkepausa. For Irak sin del nå handler det jo egentlig bare om å, med tanke på videre utvikling og hvor de har lyst til å ta dette landslaget videre, og bli enige om hvordan de skal angripe siste del av andre omgangen her, prøve å stå imot så godt som mulig og komme fra det uten for stygge siffre. De har fått noen øyeblikk å feire også, blant annet med skåringen til Ayman Hussein mot Norge. Den eneste skåringen Irak har i dette mesterskapet. Men Senegal, de skal etter alle solemerker videre inn i sluttspillet. Papti her med tydelige beskjeder. Han jo tidligere spiller også, og var tidligere spiss og landslagsspiller for Senegal. Så har han vært landslagssjef nå siden 2024, med dette mesterskapet her som et høydepunkt, i tillegg til også Afrikamesterskapet tidligere i år. Den sagaen rundt det mesterskapet er jo ikke helt over enda. De fikk en straffe mot seg, hvor Papti leda laget sitt inn i garderoben.

Da det til frisparket som Irak fikk rett før pausen. Mané legger den fint til rette. Her mannen som nettopp kom inn for Irak, Kevin Jakob. Blikket, det godt sett, og det fint spilt. Jakob holder den I spill. Og så da! Den venstre slegga! Den ikke ferdig for dagen! Papgei med nok en fulltreffer! Og han får så mye kraft I de avslutningene! Og fantastisk å se på! Og den forrige var jo enda penere, men den enda mer... kontant. Fint spill I forkant her også fra Senegal. Så kommer han ikke inn med veldig mye fart her, men får så bra fart I det skuddet. På spretten der også, timer det perfekt. Det nydelig utført av innbytteren til Senegal, som nå oppe I to mål. Og da de også over på plussida på målforskjellen. Og det skal jo holde I massevis til å ta seg videre. Men Irak skal dere svare her da. Han når ikke gjennom fra Jakob. Det godt å se at de kan koste seg på tribunen her til tross for resultatet irakerne. Spark for Mané. For han også selvfølgelig ta seg til et nytt slutspill med Senegal. Han har offret mye for fotballen, Sadio Mané. Han vokste opp med en far som ville at han skulle legge bort fotballen, prioritere religiøse studier, og ble forbudt å spille fotball. Så mistet han faren da Sadio Mané var 7 år. Og som 15-åring rømte han inn til hovedstaden Dakar for å følge fotballdrømmen, det har tatt han langt. Det har tatt han til England og Tyskland og helt hit til VM. Mannen med ball I beina her. Seg inn. Ah, serverer fint, og det lukter et hat-trick for Gay. Her legger han tilbake. Og ikke gått en like godt treff fra hans medspiller. Får så mye kraft her også. En irakisk spiller I veien. Godt oppe på lista over treerne nå. I det Sadio Mané inn I 16-meteren, men mister balansen. Den fortsatt I spill. Klareres av Jonas.

prøver på litt finspill her i Irak. Ahmed Hassan. Ja, her smeller det godt, men Irak får med seg den. Spiller ut til høyre, masse rom for Bayers. Så kommer løpet på utsiden av han også, oppfatter kanskje ikke helt det. Putros. Blir for upresis I flere av spillets faser Irak, som gjør at flyten tas ut av spillet. Så blir det litt for tøft fra Al-Amari. Så han, født I Sverige. Det aldersbestemte landskamper for Sverige. Det sånn at, som vi så, han... Går glipp av neste kamp, men det blir jo ingen neste kamp for Irak. Fikk sitt andre gule, og se her, Gay velger ikke avslutning denne gangen, spiller til Mané. Afo lagt inn, veldig fint gjort av Mané! Og så blir det litt for trangt å få vente opp på skutt der. For Nicholas Jackson. Ikke sett all verden til han etter at han kom inn. Det en annen innbytter som har stjelt mye av showet. Men Jackson en luring der oppe han også. Kan finne på å snike seg inn I bakrom. Og et godt oppspillspunkt der. Formal. Fortsetter å ha ganske bra med bevegelse I laget Senegal. Nå kommer de seg inn I disse rommene. Jackson prøver å slå den gjennom. Så det Irak. Skal de klare å ta en ordentlig kontringsmulighet? Nei, det veldig godt defensivt arbeid. Krepin Diatta. På forarbeidet til Sadio Mané I stad, og så det veldig godt gjort å få ja, de får litt hjelp av stolpen der som gjør at den holder seg inne. Selv om han ikke har fått noen scoring I dette mesterskapet, Sadio Mané, så har han vært en viktig mann ut på her. Utfører ute til høyre, ny corner for Senegal. En litt slagen mann dette her, kanskje. Graham Arnold, han klarte en stor bragd med å ta Irak til dette mesterskapet. De har vært gjennom 5 kvalifiseringsrunder før de til slutt spilte denne interkontinentale playoffen. Men se her! Har de mange rundt 5-meterstreken. Kommer han seg ikke godt nok over ball der, Patesis. Den slo jo Bolivia da, I denne interkontinentale playoffen Irak. Kom inn helt I siste liten tidligere I år. Vi fortsetter å være lystne på vinneball ut I banen. Jackson skuddvillig også. Den henger Jalal Hassan med på. Og den svett, den trøya til Sadio Mané. Det
Vi har jobbet for det Senegal. Bestemt tilbake. Gjennom til Mané. Får ikke tak på ball. Kanskje akkurat der at han mangler litt evnen til å komme raskt nok opp I fart, sa det Mané, til å faktisk klare å få tak på den, men det en vanskelig oppgave. Her vel scoring nummer to til Pap Gay. Det ikke lett å treffe så godt når den spretter opp rett foran der. Men det så mye trøkk I det skuddet. Og det de også gjør et nytt bytte, setter inn Hassan Diao. Og ut da med Sar, som fikk seg en scoring I dag også. Mangler siste gjennomspillet. I stedet det Hashim, midtstopperen, som kan ta med seg ball. På en liten ferd der, som resulterer I et gult kort. Og da Pap Gay to mål og et gult kort. Og ikke så veldig mange minutter på banen. God nyheten for Senegal at ingen på laget hadde gul kort fra før, og det nullstilles inn I sluttspillet, med unntak av hvis du har fått to kort I gruppespillet, så må du zone I første sluttspillskamp, men har du ett gult, så viskes du ut etter I dag. Spørs det på viljen fra Senegal også nå til å skape mer. De vet at den målforskjellen de har nå, den skal holde til å være godt inne blant topp 8. Kanskje vil de ha mer! Og for noen skåringer vi får servert! Nok en innbytter! Iliman Ndjaye! Viser at han kan også skyte fra distanse! Og for en underholdning de varter opp med for senegaleserne I Kanada. Vinner ball veldig fint I forkant der. Irak litt ute av balanse og har store avstander innad I den bakre fireren sin også. Leter litt etter alternativene først der, men så finner han ut at det beste alternativet bare å fyre. Forverrer opplevelsen for Irak. Plus 2 I målforskjell nå for Senegal. De har virkelig fått orden på den målforskjellen I dag. Mané byster ned den. Jacobs. Så legger de helt sikkert litt ære I å holde nullen også Senegal. Det har de ikke klart mot Frankrike og Norge. Står de mot I 7 minutter pluss her, så det en god følelse å ta med seg inn I sluttspillet. Irak får knapt kjenne på ballen nå. De har resignert litt ut på her.
misforståelse. Da rekker taklingen å komme I tide. Jakate. På Sané. Mané. Fint gjort dette. Sadio Mané med innlegget. Hashim ender opp med å gi fra seg corner. De fortsetter å kjøre tempo her, Senegal. Tar det vel som læring inn mot sluttspillet. Så det mange I veien når skuddet kommer. Bayers som får klarert. Der blir han veldig alene på topp, Ali Youssef. Prøver å gjøre seg tilgjengelig der oppe på topp for Senegal. Vi ser inn I 16. Toski. Han får brutt. Og så det en dårlig ball. Her da, nytt langskudd. Her blir passningen. Sadio Mané. Roper på hands. Det blir corner. Han har jo armen på vei inn der. Alamari rekker ikke helt å trekke den til seg I tide. Ja, den ble vel omgjort fra VAR faktisk. Ble 5 meter. Midt I dette VM at VAR kan gripe inn og endre feildømte kornere. Klippen de har tatt ned til keeper. Prøver å legge litt press oppe på Senegal sin halvdel I rak. Dytt I ryggen fra Putros. Det skåringen til Njai. Får bra trykk der også. 100 km I timen. Her den som fanget en veldig god video. Gei. Han vil ha en til. Dette ikke hans beste treff. Litt roligere tempo nå fra Senegal også. Men de holder seg der oppe som de egentlig har gjort hele andre omgangen. Mané. En mot en. Kommer til et nytt innlegg. Åh, så får Irak med seg den. Skal de få en liten trøst på tampen. Men så går det for tregt med å omstille. Nå har de jo ingenting å tape hvis de hadde hatt lyst til å ta litt risiko og gå for en scoring. Få et lysgrunn på tampen. I stedet mister de ball. Så blir det et langt touch.
klart frispark. Husky beklager seg. Tar det gule kortet. Seks minutter igjen før Senegal kan forberede seg på sluttspill. Irak må forberede seg på hjemreise. Et frispark inn! Rett på keeper. Han kommer seg ned og får stått imot der. Jalal Hassan. Blir han livd litt I Toski, da det han som får frisparket. Det sjansen vi nettopp så. Får aldri noen ordentlig sluttspurt fra Irak heller for å prøve å få en scoring og glede de tilreiste supporterne litt med det. Sliten også etter å ha stått mye og forsvart seg på egen halvdel. De vinner tilbake gang etter gang nå Senegal. Papgei. Blir stående fortsatt med sine to. Ja. Litt I seneste laget der, men han treffer rent på ball Hashim. Så kommer bølge to. Det blir for langt fram. For Diao. Han bare forlenger oppholdet for senegaleserne. Det jo et ganske tilgivende gruppespill her når man kan tape 3-1 og 3-2 de to første kampene og likevel sikre seg avansement. Det jo en gyllen mulighet I grupper hvor det tre eller fire ganske jevne lag, sånn som det I denne gruppa med spesielt Norge, Frankrike, Senegal. At Senegal kan også ta seg videre. Det ut til Jakob. Skal det bli en sjette for Senegal? Vi har noen minutter igjen. Den litt for langt fram. For en Jai.

Irak-trener Graham Arnold. Han ble den første til å lede Australia til flere seire I samme mesterskap I VM I 2022. Da slo de Tunisia og Danmark. Men ingen seire med Irak I denne utgaven. Hør på senegaleserne. De liker det de har sett denne kampen. Det har vært solid, det har vært overbevisende, og så fikk de god hjelp av den utvisningen tidlig, men det var også takket være Sadio Mané og Senegal at Irak fikk det røde kortet. Her kan det komme mer. Litt for avventende der, Diao. Jai på skuddhold, og der ligger keeper og får seg en bra redning. Hoppes det over der fra Gay. Og her også, senegaleserne, selv om de leder 5-0, mye kjappere ned på egen halvdel enn hva Irak med å ta kontringen. Krepen Diatta. Spilt I godt over 90 minutter. Han fortsetter å legge ned jobben defensivt. Det skal de også ha honnør for I Senegal.

for noen innbyttere de har fått inn nå. Det blir ingen lettere oppgave for Pape Diop å sette startelveren videre heller. Han har en bred og fin tropp. Både Gay og Ndiaye har kommet inn og skåret. Og vært med å sørge for at Senegal vinner 5-0 over Irak. De tar seg opp på 3 poeng og tar tredjeplassen i denne gruppa. Nå har de også pluss 2 i målforskjell, og det skal holde til avansement til slutspillet. De hadde muligheten, og de tok den med begge hender. Og høydepunktene fra kampen, det er jo de to skåringene til Pape Gay. En vanvittig venstre fot. Og når han treffer så godt som han gjør i dag, så er det fantastisk å se på. Helt fortjent seier. Og for så vidt fortjent avansement også for Senegal, mens reisen slutter her da for Irak. Sadio Mané. Han får minst en kamp til. Og med det så takker vi også for følge, mens Pape Diop takker dommerne. Så ønsker vi alle en fin fredag kveld videre.

Senegal.

0: for the moment. Her NRK Nyheter ved midnatt. Norge tapte 1-4 mot Frankrike i siste kampen i gruppespillet. Franske gullballvinner Ousmane Dembélé skårte hat-trick, medan Telo Åsgaard skårte Norges eneste mål i kampen. Det var likevel mange gode norske sjanser i kveld, mener landslagssjef Ståle Solbakken etter kampen.
1: Vi har kjørt oss kraftig i starten på kontringer, det vi ikke skulle. Det går veldig fort da vi mister ball noen ganger. Offensivt skaper jo sjanser gjennom hele kampen, så det skal gutta æren for. Ikke bare i andre omgang vi skaper sjanser, vi skaper store sjanser, 3-4 store i første også, så det er det skal jeg ha kredit for.
2: Hva er det for med kysten? Hva tenker du om veien videre?
1: Nei, det tenker jeg mulig. Nå har vi et godt utgangspunkt for å vi har krefter, vi har utlignende den hviledagen de har hatt, og jeg tror at vi står i et godt sted. Vi hadde mange gode individuelle prestasjoner der i dag.
0: Det sa Ståle Solbakken til reporter Mats Arntzen i USA. Norges neste kamp blir da mot Elfenbenskysten, og den spilles tirsdag klokka 19. Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran, det melder Reuters. Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser amerikanske forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært i området rundt Hormuz-sundet, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klaga Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip i Hormuzsundet i går. Iran har ikke stadfestet dette. Dødstallet etter jordskjelvet i Venezuela har stiget til 920, det melder Reuters. Det var i natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter jordskjelvet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det er ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, forteller generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
3: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt i første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Heimat, nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble sett på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver Stiftelsen Organdonasjon. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble sett på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter. Klokka ett. Norges kaptein i VM i kveld, Patrick Berg, sier det var viktig at flere av de store stjernene fikk kvile på benken under kampen mot Frankrike. Norge tapte 1-4 mot franskmennene, men likevel sikret videre spill og en plass i 16-delsfinalen. Og der laget sultne, sier Berg.
1: Vi visste at det kom til å bli en tøff kamp i dag mot det som ansett som verdens beste landslag, vil jeg si. Så det var vi klar over. Jeg tror det viktig at mange fikk hvilt seg og hentet seg inn, og så det en sulten gjeng som tar fatt på Elfenbenskysten.
2: Veldig mange endringer i dag, da. Hva tar man med seg fra en sånn her kamp?
1: Nei, jeg tror nok mange sitter igjen, selv om resultatet er skuffende, så sitter igjen med en positiv opplevelse. Det veldig stort å spille VM for Norge, så nå har alle fått kjent på det, og det tar vi med oss om ikke annet.
0: Det sa landslagskapteinen i kveld. 16-delsfinalen spilles i Dallas i USA tisdag klokka 19. Og samstundes det full fest i Frankrike etter det franske laget slo bønna ifra nord. Og korrespondent Anders Børingbo i Paris.
3: Ja, det har vært en fantastisk kveld for franskmennene her. En seier 4-1. Det har vært ulovlig å ha uteskjermer i parkene her, men det har vært en varm aften i denne hallen. Og franskmennene har virkelig feiret denne seieren.
0: Sa korrespondent Anders Børingbo. Andre nyheter nå. Det har vært et nytt mindre jordskjelv i Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var i sjøbotnen, melder Tyske geologisk institutt GFZ. Skjelvet skulle ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Vitner sier til Reuters at det kjent skjelvet, men mer om omfanget ikke kjent. Over 920 skal ha mistet livet etter jordskjelvet natt til torsdag, og mer enn 50 000 fremdeles sakna, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Og det ventet at dødstallet kommer til å stige. Iran lover raskt svar på amerikanske angrep i området rundt Hormuz-sundet, det sier Irans revolusjonsgarde, melder Reuters. USA har angripet iranske rakett- og dronelager, samt kystradarstasjoner, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klaget Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip i Hormuz-sundet i går. Iran har ikke stadfestet dette. Så tenker vi med at et jordras har gått på Venneslavegen ved krysset Lundevegen i Agder, og vegen stengt, melder politiet. Vegen har raset ut i ei elv. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.

bare god musikk. NRK Jazz.

Nein. Da kan fort bli en livlig fest på tribuna her I kveld. Det ligger avansement I båten. Nå samlet Dolaje seg for å holde en stille stund for det som har skjedd I Venezuela. Og jordskjelvet der, og de mange saktene omkomne. Varme tanker sendes mot Venezuela.

Tantan Bakhti, Sogos, Nasser Al-Dawsari. Krigeren på midten. Defensive leddet der. Jamiro Monteiro. Å få en rolle til å springe framover. Og Vosinha, så keeperen, 40-åringen Vosinha, som gikk fra noen få tusen følgere på Instagram til nesten 17 millioner nå etter prestasjonen hans på Spania, så skal han ikke måle suksess på Instagram, men likevel så det jo tøft. Kapp Verde starter med ballen her i blåe drakte. Og Sinja da, så populær enn vart etter alle de feberredningene mot stormakten Spania, som spiller akkurat nå mot Uruguay. Bare for å ta dem en gang og få det inn med til seg. Spania leder gruppa med 4 poeng før dagens kamp. Uruguay og Kapp Verde har 2, Saudi-Arabia har 1. Så her kan alt skje. Offensivet er fra start Saudi-Arabia. Al-Dawsari roer det litt ned. Det med Borsal som får seg en start i dag. Ja. Ryan Mendes kjenner på Atlanta her. Ikke bra. Spilt 2x90 så langt i mesterskapet. Og dette her så noe ikke bra ut da. Hva skjer her da? Ja, Fæsen kakk rett på kneskålet en gutt. Bobista. Pedro Leitao Brito. Har Vicente del Bosque. Legendariske spanske treneren som sitt store forbilde. At de lag vi har i mesterskapet før han. Skal Bobista følge etter da? Det Kapp Verde. Ja, vinn ballen der. Ryan oppe og går at. Pina. Ikke precis nok der. Saudi-Arabia er klarert. Ja. Ja, ser ut som det er energi i begge lag for å starte her. Her går det an å like.